0: Niños Seleccionados, Quack FM.
1: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Persecución no Sainete Express. Esta vez non podía fallar. Busquei, estudei, investiguei e din co método perfecto para acabar cun contador de historias. Meterme dentro da súa obra e xa dentro esnaquizar todo o que puidera. Daquela púxenme un obxectivo. Manuel Curros Enríquez, outro dos perigosos poetas do Rexurdimento galego. Emprendín unha viaxe dentro dos seus 8 poemas encadeados de O Divino Sainete. Supostamente, eu xa coñecía a historia. Un poeta chamado Añón viaxa nun tren con motivo do ano xubilar. Ben, pois estaba eu entrando no tren, seguindo ben de preto o tal Añón, cando caín na conta de que esquecera unha parte importante da historia. Cada vagón do tren

0: representaba un dos pecados capitais. Baitse boa, bispos luxuriosos por todas partes, clérigos avariciosos, en infalar da ira e a envexa. Conclusión. Tiven que liscar de alí por razóns obvias. O meu plan de acabar cos contadores de historias, unha vez máis, botado o lixo. Expediente arquivado.
1: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
8: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Cantares, follas e letras. As miñas investigacións leváronme esta vez a Padrón, pequena localidade cercana a Santiago de Compostela, onde se situaba a casa museo dun natal Rosalía de Castro. Segundo Ira, esta contadora de historias fora unha auténtica revolucionaria. De feito, era considerada unha das nais da poesía moderna. Era unha das máis perigosas porque, xunto cuns tales Eduardo Pondal e Curros Enríquez, foi unha das grandes impulsoras do rexurdimento galego. Se non tivese existido tal, non estaba metida nesta lea. Collín prestados os seus libros Cantares Gallegos e Follas Novas. Pareceume ver que a lingua que utilizaba era cambiante, pouco normativa. Pero lonxe de ser unha debilidade, Rosalía valérase das diferenzas dialectais do galego para enriquecer a súa obra. Conclusión. A forza dunha contadora de historias que a finais do século XIX se atrevera a escribir nunha lingua desprestixiada e, aínda así, lograra recoñecemento, acabou por vencerme de novo. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
9: Escoitas Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de CUAC FM. Mucha suerte.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Dende aquí vexo un camiño que non sei a donde vai. Polo mismo que non sei, quixera o poder andar. Estreitiño serpentea entre prados e navals. E anda o feito aquí escondido, relumbrando máis alá. Mas sempre, sempre tentándome co seu lindo crarear. Que eu penso, non sei por qué, nas vilas que correrá, nos carballos que o sombrean, nas fontes que o regarán. Camiño, camiño branco, non sei para onde vas, mas cada vez que te vexo, quixera poderte andar. Xa collas para Santiago, xa collas para o portal, xa en San Andrés te desteñas, xa chegues a San Cidrán, xa, en fin, te perdas. Quén sabe en donde, que máis me dá. Que ojallá en ti me perdera, para nunca máis me atopar. Mas ti vas indo, sempre para onde vas. E eu quedo enclavada en onde, arraigo ten o meu mal. Nin fuxo, non, que anque fuxa, dun lugar a outro lugar, de min mesma, naide, naide, naide me libertará. Acabades de escoitar o poema titulado Dende aquí vexo un camiño, de Rosalía de Castro, a nosa grande poeta galega.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: CUAC FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras, que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: A nosa historia arrinca de muy atrás, nunha época muy remota, nun país que xa nin aparece nos mapas, perdido para sempre enamorado dos soños e das lendas. Nun tempo no que grandes feras e xigantes poboaban a terra e os deuses se dignaban mesturarse cos humanos porque aínda os consideraban dignos da súa atención. Unha idade na que a maxia imperaba e había espazo para o misterio e o descoñecido. Unha idade na que non había amo, pois que o home aínda non abandonara o colo da súa nai, a terra. O león e a serpe eran animais sagrados porque, sí, amigos, daquela había cousas sagradas.
2: Veña, comeza de novo, pero que se entenda.
3: Non.
2: Agora non queres. Foches ti quen se empeñou en contar esa historia.
3: Xa. Pero que as historias só hai un xeito de contalas. E se non che presta como fago, a ser mellor que o deixemos.
2: E a ti quen che dixo iso? As historias podense contar de moitas maneiras.
3: Pasa outra pataca.
2: Quen che o dixo?
3: Ninguén. Son cousas que se saben.
2: Dixocho alguén.
3: Quen me había a dicer? Bastante teño con ter que mondar estas noxentas patacas como para inda por riba aturar alguén ao que non lle gostan as miñas historias.
2: Non te poñas así. A min tampouco me presta moito ter que estar aquí. Non me alistei no exército para ser un simple espinche de cociña. Eu quería aventura, descubrir outros países, outras xentes.
4: E acabache formando parte deste exército de ocupación nunha guerra que nin nos vai nin nos ven. Nora boa.
2: Exército de ocupación. Sabes tan ben como a min que estamos aquí nunha misión humanitaria.
4: Chámalle como chepete. A min sigue me a parecer un vulgar exército de ocupación.
2: E como viñeches dar nel se tanto tanoxa?
4: Son militar, é o meu traballo.
2: E cumpres ordes.
4: Efectivamente, cumpro ordes.
2: Pois para que o saibas, a nosa presenza aquí é fundamental.
4: Para que?
2: Pois, para restablecer o equilibrio na zona. Hai que acabar con estes conflitos sen sentido. Guerras fratricidas, injustizas, esas cousas.
4: E crees que a nosa presenza aquí vai a traer a paz?
2: Cando menos hai que tentalo, non? E empregando a forza, se for preciso.
4: Empregando a forza? É así como pensas que se debe actuar?
2: Son militar. Non vou pôr en cuestión as decisións dos meus superiores.
4: Ou sexa, que ti tamén cumpras ordes.
2: Por suposto. Pásame outra pataca.
4: Non aturo este...

0: De silencio.
1: O bombardeio comeza a xoito. Ainde cedo.
0: Sí, moi cedo. Estas malditas patacas semellan non acabarse nunca.
1: Mesmo diría que hai máis que antes.
0: Veña, contanos esa historia.
1: Non podo. Agora non teño ningunha. Di años, como é que non tes? Hai un anaco estabas nos contando unha. Que lle queres? Eche así. Esas historias véñenme sen máis. Eu non podo facer nada. E así como veñen, marchan. Non sabes a de problemas que me ten ocasionado iso.
2: Problemas? Por que?
1: Serás parva. Porque cando se presenta unha desas historias, non o podo evitar. Entrame irresistible necesidade de contala. É como se apoderase da miña vontade.
2: Veña.
1: Como cho conto? E ademais, teño un odioso costume de me aparecer nos momentos máis inoportunos.
0: Como por exemplo?
1: Non o sei. Nunca as lembro. Marchan deixando un extraño baleiro dentro de min. Non sabería como explicalo.
0: Por que che mandaron aquí? Que é o que fixeches?
1: É a ti.
0: Indisciplina. Iso dixeron.
1: Iso dixeron. Pois a min, pola miña feizón as historias. Sempre estás a contar historias, dixeron. Sempre esas malditas historias, dixeron. Esas nas que nos deixas en ridículo, dixeron.
2: Un disidente.
1: Iso dixeron.
2: E logo, consideraban que as túas historias
1: desmoralizaban a tropa. Non sei por qué.
2: E de que falan?
1: Vaya, agora interesanche.
2: Non, non é que me interesen, pero...
1: Teño matinado moito niso. Que haberá nelas que tanto lles amole. E sigo sen ter moi claro que é, pero...
2: Pero que?
1: Non sei, pero en todas elas falase... Non sei como dicelo. Dun mundo que foi e que xa non é. E de outro que é, pero que probablemente nunca debería ter sido.
0: Non me extraña que te teñan por unha pestada. As túas historias, polo que contas, atentan contra o cerne do seu sistema.
1: E iso como pode ser?
0: Non o entendes. Demostran que vivimos no peor dos mundos posíveis. Non sei como non te fusilaron.
2: Ei, vos, escoitade.
0: O que?
2: Non sentides?
1: Avións!
0: O bombardeio.
1: Xa son as oito.
0: Iso parece. Pásame outra pataca.

0: Acabou o bombardeo.
1: Iso semella.
0: Durou moito desta volta, non si?
2: O que?
0: O bombardeo.
1: Si, sí, cada vez son máis longos.
0: Isto semella non ter fin.
2: E que llevas facer?
0: Eu nada. Mas creería que o deixasen estar, aínda que só fose por un día. Un día de silencio.
2: É preciso que os rebeldes perdan o respaldo popular. Ben o sabes, non lle podemos dar descanso.
0: Pero onde están esas rebeldes? Píchedes algún?
2: E como os imos ver? Están ocultos.
0: Onde?
1: O outro día, deron unha pedrada na cabeza.
2: Quen?
1: Un rapaciño. Non tería nin 15 anos. Tiña ollos de fame.
2: E ti que fixeches?
1: Quixenlle contar unha historia, pero fuxiu. Non entendo por qué. Eu quería axudalo.
2: Como poden ser tan desagradecidos? Estamos aquí polo seu ben.
1: Tiña ollos de fame e pedras de odio.
0: Canto tempo levamos aquí.
2: Quen sabe?
1: O resto da división xa debía estar de volta, ou non?
0: Iso mesmo penso eu, sen embargo.
1: Non están.
2: E iso que ten? Estamos en territorio conflictivo, non? Puidolles acontecer calquer imprevisto.
0: Como a cal?
2: Algúnha ponte estragada, por exemplo.
1: Ou algunha bomba. O bombardeo debeu ser masivo.
2: Non digas parvadas, selectivo. Sempre son selectivos, ben o sabes.
1: Perdoa, ás veces o esquezo. Igual que as miñas historias.
0: Temos que sair de aquí. Todos os demais deben de estar mortos. Xa non pode quedar nada vivo aí fora.
1: Pois con máis razón, mellor ficar aquí.
0: Pero estades parvas ou que?
2: Temos que seguir aquí, lembras?
0: Por que?
2: Cumprimos ordes.
0: É certo. Cumprimos ordes.
1: Pregúntome onde estará agora.
2: Quen?
1: O rapaciño. Ainda vexo os seus ollos.
2: Non te preocupes agora por el.
0: Sí, non creo que volva a ter fame nunca máis.
1: Que queres dicer?
0: Ti que crees? Que agora xa debe de estar...
2: Cala! Non digas iso.
0: Non, non quero calar.
2: Pois vas ter que facelo, escoítasme. Nos non viñemos matar civís. Viñemos restablecer a paz. Viñemos axudalos. Non o esquezas.
0: Aos que nos sobrevivan.
2: Que dixeches?
0: Aos que nos sobrevivan. Viñemos axudar aos que nos sobrevivan. Se alguén se lembra deles cando todo isto remate.
2: Por que dis iso?
0: Por que así? Porque estas guerras son como as túas malditas historias. Non semellan ter fin. Pero cando acaban, ninguén se lembra delas. Ninguén se quere lembrar.
2: A ser mellor que volvamos ao traballo. Aínda quedan moitas patacas. E os demais deben estar ao chegar.
0: Sí, deben de estar ao chegar.
1: Volveu! A miña historia volveu! Por favor, deixádeme que vola conte.
0: Como queiras. Estamos impacientes.

A nosa historia arrinca de moi atrás, nunha época moi remota, nun país que xa nin aparece nos mapas, perdido para sempre na morada dos soños e das lendas. Nun tempo no que grandes feras e xigantes poboaban a terra e os deuses se dignaban mesturarse cos humanos porque aínda os consideraban dignos da súa atención.

Escrevo un poema da deuses desde a cabina do piloto. Como varón vermello, precipítome nun picado sobre as augas. Contemplo a morte do sol e o cráter desde o paracaídas no centro da terra. Fulmío o rostro dos meus pais na noite de bodas. O candelabro no espello confírmame que mudei de mundo. Perdo o significado do verso e saúdo aos novos amigos rompendo a pena. O meu fóquer incendiado agacha o segredo da ruína. A ráfaga palpitante do vértigo, a ilusión dunha amarga aventura. Acabades de escoitar o poema titulado A Cor do Ceo, do noso ben querido Lino Braxe, que finou na Coruña o pasado 25 de Nadal do 2020, aos 58 anos. E memoria garimosa de toda a equipa de Recendo, da emisora Cuac FM e da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, do que foi o noso ben querido director do grupo de teatro. Descansa en paz, Lino.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

mí, que noite boa, chea de ledicia. Se os galegos estuveran en Galicia, e nós, aquí calados. Ai, que santo vos sería o Nadal, se houbera no mundo menos mal. E nós, aquí calados. Ai, que ani novo cheo de claror, se houbera na terra máis amor. E nós, aquí calados. Ai, que leve a gozosa epifanía, si todo amanecera limpo como o día. E nós, aquí calados. E se houbera justicia, paz e ben, como brilaría a estrela de Belén. Os anos van pasados, e nós, aquí calados. Acabades de escoitar a cantiga para recibir o ano novo que o poeta Manuel María escribiu no Nadal de 1964 en Monforte de Lemos. Que con esta cantiga navideña de amor e paz tende a sección de poesía galega de Recendo Coac FM, o programa de Asociación Cultural de Xandre Bóveda, queremos felicitarvos estas festas e desecharvos un venturosísimo ano novo. Nos esperamos estar de volta no 2023 para enchervos o ano de poesía galega. Parabéns para todos e todas os nosos recendeiros e recendeiras amadores da poesía.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos. Diversas entidades ecoloxistas e plataformas en defensa do territorio convocan para este sábado 9 de maio unha concentración na Ponte Medieval de Pontevea entre Teo e a Estrada para reclamar a suspensión inmediata do campeonato de pesca do salmón con morte autorizado pola Xunta no río Ulla. Baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega ou plataformas como Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa ou contra a mina de Touro denuncian que permitir esta competición é incompatible coa situación crítica dunha especie que consideran o bordo da extinción en Galiza. As entidades critican que a Xunta prohibise a pesca do salmón en todos os ríos galegos, pero manteña esta excepción en 4 coutos do Ulla para celebrar este campeonato. Os colectivos anunciaron tamén a presentación dun recurso de alzada contra a autorización do campeonato e lembran que xa solicitaron a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas como especie en perigo de extinción. Segundo datos científicos, as poboacións galegas de salmón reducíronse máis dun 80% dende a década dos 70 e no caso do río Ulla o descenso sería de case o 78% só na última década. As organizacións alertan ademais do impacto da contaminación e da mala calidade das augas sobre o río Ulla e a ría de Arousa e fan un chamado á cidadanía e tamén aos pescadores para frear unha actividade que consideran unha nova agresión ao ecosistema do Ulla.

Continuamos. A Xunta de Galiza pretende reactivar as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento que o Goberno galego sacará a concurso os dereitos mineiros de xacementos nos que, segundo a Xunta, está confirmada a existencia de minerais aproveitables. O concurso permitirá solicitar concesións para explotar ouro, volframio e estaño, materiais considerados estratégicos pola Unión Europea e empregados en sectores como a defensa, a automoción ou a industria aeroespacial. Os proxectos incluídos son a mina de Corcoesto, nos concellos de Cabana, Pontezaso e Coristanco, a mina de Sanfins en Lousame e a de Barilongo en Santa Comba. Trátase de explotacións que no pasado xeraron unha forte contestación veciñal e ecoloxista e tamén diversos procesos xudiciais. No caso de Sanfins, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reprochou en 2025 á Xunta ter autorizado vertidos en avaliación de impacto ambiental previa. Ademais, o concurso incluirá máis de 100 dereitos mineiros para permisos de investigación noutras moitas zonas de Galiza, tanto para materias primas tradicionais como para minerais críticos como o litio, o cobre ou o tantalio. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA acusan a Xunta de querer situar Galiza na vanguarda da explotación de materias críticas sen planificación do sector mineiro. A entidade lembra que a Lei Mineira de 2008 obriga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas que, segundo denuncia, segue sen desenvolverse. Pola súa banda, a Asociación Salvemos Cabana rexeitou rotundamente a reactivación de Corcoesto e advertiu de que o proxecto seguiría implicando o uso de cianuro de sodio para a extracción de ouro. Tamén a Plataforma en Defensa do Mar criticou a posible reactivación de Sanfins e denunciou que a mina leva anos vertendo augas contaminadas preto dos bancos marisqueiros da Ría de Muros a Noia.

En materia de incendios, a Xunta ocultou unha media de 20 incendios ao día durante a vaga de lumes de agosto de 2025. Segundo os datos obtidos por Praza.gal, o abeiro da Lei de Transparencia, aquel mes rexistráronse en Galiza 655 incendios forestais, nos que arderon máis de 113.000 hectáreas. Mas o goberno galego só informou públicamente de 54 deses lumes. A restrición informativa aplicada pola Xunta desde 2009 impediu coñecer a dimensión real da emerxencia e tamén a sobrecarga dos dispositivos de extinción, nun contexto no que se sucedían grandes incendios por todo o país e moitas chamadas da cidadanía quedaban sen resposta. A ocultación destes datos foi criticada pola oposición, por colectivos ambientalistas e tamén polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza, que reclamou máis transparencia e a publicación de información en formatos abertos e reutilizables. Seguimos con lumes. O goberno galego mantén o silencio ante a investigación xudicial sobre o incendio de Oímbra, o segundo peor da historia de Galiza, no que arderon máis de 23.000 hectáreas e resultaron feridos graves 3 brigadistas. As pescudas apuntan a posibles fallos entre a Xunta e o Concello na comunicación de que con alto risco nos montes debían suspenderse os traballos de desbroce, unha actividade que se sitúa na orixe das chamas e cuxa orde de paralización non chegou correctamente aos operarios. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, limitouse a remitir o asunto ao ámbito xudicial e pediu agardar as conclusións dos tribunais. Imos ao mar. O malestar das rías galegas escoitouse este martes ás portas do Parlamento. Bateeiros, mariscadoras, mariñeiras de distintos puntos do país concentráronse en Santiago para denunciar a grave crise que atravesa o sector do mar, con perdas millonarias a centos de empregos en risco. A protesta, convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, coincidiu co debate dunha moción do BNG sobre medidas para apoiar o marisqueo e recuperar a produtividade nas rías. Durante da concentración, o portavoz da plataforma, Xaquín Rubido, acusou a Xunta de abandonar a pesca tradicional e o marisqueo tradicional para favorecer un modelo baseado na acuicultura industrial.

Seguimos. A Xunta de Galiza vén de situarse á fronte dunha manobra pouco habitual para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que, cos mesmos datos sobre a especie, conclúe que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal que o considera desfavorable. Ese documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca que sexa o que se envíe finalmente a Bruxelas. O ecoloxismo e persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. Mais a postura da Xunta manténse firme na defensa da caza do lobo e na idea de que os ataques ao gando xustifican unha xestión máis agresiva da especie. Mentres tanto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica defende o seu informe baseado no censo estatal e advirte de que mesmo con escenarios máis flexibles o estado do lobo segue sendo desfavorable. Esas diminutas febras que desprenden moitas pezas de roupa e materiais plásticos xa son o microplástico máis abundante en mexillóns, ostras e ameixas. É o que vén de revelar un estudo liderado polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo que detectou sobre todo microfibras azuis, transparentes e negras en bivalvos mariños de todo o mundo. O persoal investigador alerta de que estes moluscos moi consumidos e utilizados para medir a calidade ambiental son especialmente vulnerables a esta contaminación pola súa alimentación por filtración. O traballo tamén advirte da falta de métodos comuns para analizar estas partículas, o que dificulta avaliar con precisión os riscos para os ecosistemas mariños e tamén para a saúde humana. Nada máis por hoxe, rematamos convidándovos a unha inspección de ríos que desenvolverá a adega o vindeiro 12 de maio no concello de Muras. Alí terás a oportunidade de aprender a analizar a calidade dun río, neste caso Eume, a través da identificación dos seus macroinvertebrados. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo na zona da Coruña queda hoxe marcado por unha área atmosférica bastante indefinida, pero con fluxo de componente norte que chega masas de aire relativamente fresco e húmido. Isto quere decir que na zona da Coruña veremos o ceo parcialmente nubrado, máis nubes que claros en xeral, pero sen apenas precipitación. Alguna chuvia pode caer, pero de xeito débil e ocasional. En canto as temperaturas, algo baixas para esta época do ano, pero con moi pouca oscilación térmica. De feito, empezamos nesta primeira hora da mañá con a temperatura suave no entorno dos 13, a máxima iráse ata os 16, e ese vento de componente norte soprará en xeral con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: Bo día. Galicia continúa hoxe con circulación de vento do norte marcada, chegándonos aos restos dunha fronte aire frío. Agárdase unha xornada de ceos parcialmente nubrados pola mañá, con chuvias febles máis frecuentes. Canto máis ao norte, chuvias que se irán retirando co avance da tarde. As precipitacións pola mañá son en forma de neve, en cotas entre os 1.200 e 1.300 metros. As temperaturas hoxe apenas terán cambios, seguimos en valores baixos para a época do ano, e todo isto con vento de componente norte que soprará moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ele, estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando che redes a un amigo xa estou morto.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, Galicia continúa hoxe con circulación de ventos do norte chegando aire frío e os restos dunha fronte, unha situación que traen a Coruña unha maña de ceos nubrados con chuvias febles, chuvias que irán a menos, mesmo remitindo que avanza a tarde. As temperaturas en grandes cambios, con máximas que estarán alrededor dos 16 graus, e todo isto cun vento do norte que sopra moderado baixera de intensidade de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, Galicia continúa hoxe con circulación de vento do norte marcada, chegándonos os restos dunha fronte aire frío. Agárdase unha xornada de ceos parcialmente nubrados pola mañá con chuvias febles máis frecuentes. Canto máis ao norte, chuvias que se irán retirando co avance da tarde. As precipitacións pola mañá son en forma de neve en cotas entre os 1200 e 1300 metros. As temperaturas hoxe apenas terán cambios, seguimos en valores baixos para a época do ano, e todo isto cun vento de componente norte que soprará moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promotivo polo equipo de dinaminación da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña, e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009. Cada martes, ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñan a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
1: A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é de onde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten.
2: O episodio de hoxe tratará sobre contos tradicionais ambientados en todas partes de Galicia, principalmente en zonas rurais nun tempo afastado e mítico, que dá lugar á aparición dos moitos seres da mitoloxía galega.
3: A música que imos escoitar hoxe é do grupo Chouteira, que editou 3 discos nos anos 90 e no que destacaban poderosamente a voz da súa cantante, Uxía Pedreira, que prosegue agora a súa carreira en solitario.
4: Pero a audiencia debe saber antes que nada o nome de todas as persoas que os imos acompañarvos.
0: Eu son Daniela Pérez Díaz.
1: Eu son Lucas Rodríguez Álvarez.
5: Eu son Valeria Real Vidal.
6: Eu son Manuel Varela Aramburu.
7: Eu son Tiago Blanco Di Marco.
8: Eu son Martina Miguens Loureiro.
9: Antes de comezar a falar sobre estes contos da mitoloxía galega, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula O Bolero, ao cargo do grupo Chouteira.

0: No concello de Redondela, na provincia de Pontevedra, hai un castro no lugar de Negros. A visita a este castro non pode rematar sen rememorarnos as historias lendarias e mesmo míticas que atopamos en moitos dos nosos asentamentos calaicos.
1: Os dous castros redondeláns, este de Negros e do Monte da Peneda, conservan dúas fermosas lendas de mouras. Esas deidades femininas vinculadas á natureza, reminiscencias probáveis das deusas na idá máis remota antigüedade, gardadoras de grandes tesouros, eses grandes segredos da natureza que ocultan o misterio da súa maior riqueza, unhas veces mineral, outra alimentaria.
2: Aqueles que só pretendan a conquista cobizosa destes tesouros acaban pagando coa súa vida o enfrontamento fallado contra a proba que estas mouras lles impoñen. As mouras son as gardias dos segredos destes tesouros da natureza para que a cobiza humana se manteña afastada. No castro de Negros, da parroquia do mesmo nome, a moura vive dentro da montaña baixo a aldea Castrexa, no interior dunha cavidade chamada a Igrexa da Preta.
3: Se antes aludíamos o carácter de divindade das mouras, a denominación popular de igrexa para este lugar é o máis apropiado. A palabra preta, en lugar de moura, fei referencia á súa cor, xa que preta, inda hoxe en portugués, significa negra.
4: Nas distintas versións hai referencias a que era a raíña da fortaleza da montaña, que ali facía grandes xantares con cabaleiros que viñan a cabalo para visitala. Noutras versións, esta moura sae todas as mañás a recibir o sol nacente. A cavidade está orientada ao leste e fai rezos e invocacións ao astro solar.
5: Polas noites sae da cavidade en forma de serpe e sobe ato curuto do castro. Aquí atopamos varios lugares vinculados coa súa presenza. O máis salientábel é a chamada cadeira de moura, unha rocha a bordo do precipicio que está orientada directamente cara a ría.
0: Nesta cadeira, ela senta, xa transformada novamente en muller moi fermosa. E, como todas as mouras, peitea o seu cabelo cun peite de ouro baixo a luarada da noite. Neste lugar é onde ten os seus encontros cos mochos que a pretenden.
1: Unha das crenzas é que se trata dunha moza enfeitizada entre esta vida e o ultramundo, gardando un gran tesouro. E aquel que sexa capaz de romper o feitizo poderá casar con ela e levar consigo todos os tesouros.
2: A relación entre as mouras e os humanos leva sempre consigo a superación dunha proba. Aquí poderíamos falar con seguridade do que son os rituais iniciáticos que se conservan nas tradicións lendarias de todas as culturas. Ritos relacionados en moitas ocasións co paso da adolescencia á madurez.
3: Os mozos que hasta ela se achegan deben superar unha proba. O mozo debe agardar sobre a cadeira da moura. A medianoite, a chegada da moura, ao bordo do precipicio, unha proba só para ser superada polos máis afoutos e valentes.
4: A moura chega ali en forma de serpe, reptando polo chan, e porta na boca un carabel vermello. A moura serpe, ao que chega a súa cadeira, ocupada polo mozo que a agarda, comeza a enroscarse no seu corpo subindo por el arriba.
5: Vai apertando cada vez con máis forza a medida que o vai volvendo ata que a cabeza da serpe queda a altura da cabeza do pretendente héroe. Nese momento, a becha abre a súa enorme boca e amosa o carabel que leva entre as súas fauces.
0: O mozo só ten que chegar a súa boca, a boca da serpe, e tomar do seu interior a flor cos seus beizos. Mais, ese é tamén o momento en que o medo supera calquer intento de introducir a súa boca no interior da serpe e arrancar a flor.
1: Prodúcese, entón, un forceso por zafarse daquela becha opresora. En a loita que se desenvolve, o mozo cae ao precipicio e morre esfragado entre as rochas. Nunha das versións recollidas, falase de dous mozos que apareceron en distintas ocasións mortos pola mañá entre os penedos.
2: A morte da persoa que non supera a proba a que é sometida é moi corrente nas lendas galegas. No fondo, subxace unha intención de selección. Só os máis fortes e valerosos están preparados para superar todas as probas que agardan no desenvolvemento madurez. Os máis débiles son desbotados e refugados.
3: As cambas de pedra son abundantes por todo o territorio galego e unhas están relacionadas con rituais de iniciación, propiciatorias da procreación, outras dedicadas á curación de enfermidades e mesmo algunhas tamén como adivinhatorias. Neste castro de negros temos dúas camas.
4: A cama da Moura é unha cama de pedra que foi esnaquizada case na súa totalidade por os operarios que colocaron a torre de alta tensión. Só se conserva a cabeceira. Un rito animista que se practica en incontáveis lugares de Galiza, vinculado neste caso, como a case sempre, a unha deidade da natureza propiciatoria e da fertilidade. Quizáis uns dos segredos que ela garda como moura no ventre da montaña, perdido para sempre.
5: A carón da desaparecida cama de pedra da Moura existe na actualidade unha segunda cama conservada. A cama dos nenos ten un tamaño e unha concavidade que asemella a un berce de pedra, cunha cunca esculpida na cabeceira. Das diferentes versións recollidas, a coincidencia fundamental é que a esta cama da pedra traense as criaturas para que as que non se atopa remedio. Nas noites de lúa chea deitanas nesta pedra para que a luarada reequilibre todos os líquidos internos da crianza, volvendo todo ao seu sitio e propicie a súa curación.
1: Nunha visita con persoas da parroquia a este castro asegura que existe un río subterráneo que vai dende o castro atravesando toda a montaña en dirección á illa de San Simón.
2: Nalgúnas versións contase que ten unha saída nunha mina do lugar da Portela, a carón do mar. Noutras versións contase que este río subterráneo ten a súa saída diante da punta da praia de Cesantes, fronte á illa de San Simón. Despois de escoitar esas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Romance de Oza, a cargo do grupo Chouteira.

0: Imos agora cunhas lendas da comarca de Melide, na Serra de Bocelo, na divisoria entre os concellos de Toques e Sobrado dos Monxes, provincia da Coruña. Atópase a área megalítica do Forno de Mouros.
1: Nesta área contabilízanse unha decena de mámoas, entre as que destaca o dolmen do Forno dos Mouros, así como unha información granítica natural producida por a erosión, denominada a Pena Moura, cargada de lendas e folclore.
2: Para chegar a ela, hai que dirixirse á aldea da Muruxosa, na parroquia de Paradela, Toques. Ao pouco de sair dela, seguindo a dirección de Sobrado dos Monxes, contémplase a pena, de dimensións descomunais, a cada os 11 metros de altura, e feitura ovoide.
3: Trátase dun bolo de granito, de liñas redondeadas, que descansa sobre un encame erosionado de Egnis, a modo de niño. Xunto a pena na cara sur, aprézanse outras penas encalvalgadas, conformando un amplo abrigo natural.
4: A Pena Moura, pola súa majestosidade, conferíuselle unha dimensión mítica, asociada ao imaginario dos mouros, que aínda pervive no sentir popular a crenza de que alevaba unha moura sobre a súa cabeza. Hai varias versións recopiladas por Antonio Río López, que reproducimos de maneira literal. Contan, por exemplo, que esa roca foi traída na cabeza por unha muller moura, e que ao colocala un momento no chan para descansar, comprobou asombrada como a pedra ia crecendo cada vez máis ata converterse na enorme mole, coa que lóxicamente non podía continuar.
5: Outra versión di, segundo o mesmo autor, teñen os aldeáns como colosal barómetro que predí a chegada do inverno. Por iso, o dito de xa chegou o inverno a Pena Moura significa que, ineludiblemente, o inverno está xa a porta.
0: Por último, fai mención a unha terceira versión provista dunha boa dose mitolóxica. Un sacerdote, facendo o seu habitual rezo naquel lugar, un bo día, puido ver como a roca abríase ofrecendo ante os seus ollos estupefactos un precioso altar de ouro. Mais, por querer achegarse, deixou o breviario sobre o chan e un golpe de vento removeu as súas páxinas, o que motivou que a pedra volvese a pecharse ao instante.
1: Queremos completar o lendario da Pena Moura da Moruxosa, como non podía ser de outro xeito, cunha transición literal do Terram de Melide.
2: No capítulo Folclore de Melide, da autoría de Vicente Risco e Amador Rodríguez Martínez, recollen diversas lendas sobre esta majestosa pena de Serra de Bocelo, que aínda nos días de hoxe segue chamando atención polas súas dimensións e morfoloxía. Ten esta pena moita nombradía en toda a bisbarra de Bocelo, non só pola súa magnitude, pois segundo os paisanos non a maior en toda España, senón tamén pola fartura de ouro que agardan as entranas.
3: Non naceu a pena ali, senón que a trouxo unha abella na cabeza, e a abella viña ao mesmo tempo fiando, o cal contase de moitos penedos redondos da nosa terra. Mais esta debía pensar moito, pois a abella, cando a deixou, dixo: "Vaite, pena, que aínda pesas ben, aínda veña un rayo que te parta."
4: En aquel mesmo instante, baixou un rayo do ceo e tiroulle a pena un anaco que aínda hoxe se pode ver a carón mesmo dela. Esta pena foi encantada cunha caldeira de cobre chea de ouro, un adíbal que de seda e un bastón enrolaron o adíbal na caldeira, e facendo tres cruces sobre ela co bastón, dixeron: "O que de aquí te desencantaré tres paus, con este bastón chea de daré."
5: Mas non bendixeron isto, o adíbal volveuse un culebrón feísimo, que fuxiu para o fondo da terra coa caldeira. Agora, para desencantala, hai que buscar o bastón e máis o libro de San Cibrao, que sei que o tiña un crego do lado das corredoiras. Os montañenses traballaron moito para desenterrar o tesouro, e algunhas noites téñenas pasado en claro, suando para non atopar máis que desilusións.
0: Contan que se atopou unha pel de boi, tamén cousa repetida, a relacionada co becerro de ouro de outros lados, xa de cartos que ninguén poido apreixar, e tamén unha hucha acugulada de ouro, máis cuberta cunha pedra moi grande que non puideron mover.
1: Un día tamén chegou un crego preguntando pola ditosa pena que xa mostrou e ata o acompañou alí un veciño da Maruxosa. Chegando á beira dela, dixo o crego o home:
6: "Mire vostede, ha de facer canto eu faga, mais sen falar nin unha soa verba." Logo de dicir isto, puxose o grego a ler e a desler nun libro, e conforme ia lendo, o penedo abríase pouco e pouco ata que se abreu de todo e deixou ao descuberto un lindo altar con moito relumbrantes santos de ouro.
4: Entón o cura pousou o libro aberto cunhas pedriñas nas puntas para que se non pechase, pois se isto acontecía, tamén se pechaba a pena. E entrou deica o altar e colleu un santo.
5: Mas o paisano tivo medo e non quise seguir o crego, o cal, ao sair, con moito noxo contra del, tocou sen darse conta o libro, e o libro cerrouse, e ao cerrarse o libro, tamén se pechou a pena. Mas aínda se nota hoxe a regandixa por onde abriu.
0: Outra vez veu tamén un crego a desencantar o tesouro da pena, e convidou a dous compadres para que foran con él, e os dous ofreceronse un instante. Mais cando foi a hora do desencanto, só apareceu un.
1: Puxéronse o crego máis e máis o compadre a traballar á beira da pena, mais por moito que fixeron e leu e desleu, o crego nada puido topar dos tesouros que buscaban. Entón, por non volver burlados onda o outro compadre, echeron un saco de cornos de carneiro e leváronllo a casa.
6: Él estaba aínda na cama e cando chegaron non lles fixo moito caso, mais de que se levantou foise o saco ver que había, e non ben o abriu. Viu que estaba cheo de cornos, pero non de oso, como adenantes os collera os outros, senón de ouro. Entón dixo para si:
3: "Vaya, cando isto me dixan a mí, sabe Dios o que eles levan."
6: E foise a casa do compadre, o cal quedou parvo a ouvir o milagre que tiveron as mans e que deixara voar, e outro ourado trocado en cousa ruín.
4: Agora imos escoitar a terceira canción, titulada Chalaneiro, do grupo Chouteira.

0: Abundarían estos tres relatos lendarios para elaborar una obra sobre los ritos de encantamento y desencantamento, así como las creencias sobre la existencia de tesoros en algunas fuentes, como es el caso de esta fuente por Mans, que se atopa en la parroquia de Castañeda, no concello de Arzúa, a Coruña.
1: O informe Manuel Cardelle Conde coñecía perfectamente o lendario da fonte e o dos arredores e forneceunos dunha información sobre seres e ritos que hoxe é prácticamente imposible de conseguir. Son tres lendas, a cal máis interesante.
2: A primeira fala do intento dun vello e un rapaz por conseguir o tesouro agochado na fonte. Levaban o libro de San Cipriano e comenzaron a ler. Cando xa andaban pola metade da lectura, apareceuselles un xigante vestido de militar e cunha enorme espada coa que fendeu un gran penedo pola metade.
3: O rapaz viu como se abría un burato na pena e como aló dentro había unha morea de santos de ouro. O rapaz non timo medo e botoulle man a un, xusto no momento en que se pechaba o burato. Ainda así, turrou canto pudo e quedou con un brazo dun dos santos que venderon a un reloxeiro de Santiago por moitos cartos.
4: A segunda conta como un mozo de por alí viu chegar cabo da fonte un fidalgo da veciñanza na compaña da súa filla e de varios criados que levaban un adival e varios sacos ao lombo. Acabo chegar, o fidalgo despediu os criados mentre a filla choraba pois sabía o que lle iba a pasar.
0: O pai comenzou a ler un libro cuxa lectura provocou que a filla entrase sen resistencia polo ollo da fonte. A seguir entraron os sacos e pouco despois o adíbal, que xa se transformara en serpe. E dixo o pai, el que te desencantaré 9 veces, detrás del cachazo te ha de besaré.
5: O fidalgo foise e o rapaz atreveuse a probar fortuna. Cando se chegou á fonte, presentouselle a rapaza para dicirlle: se non tes valor, non me desencantes. Pero o rapaz tivo valor, agardou a que saíse a serpe e deulle os tres bicos detrás del cachazo. A serpe volveu entrar na fonte e así sucedeu outras dúas veces ata que a terceira serpe se reconverteu en adíbal. E despois, precedindo dun estrondo enorme, saiu a moza cos sacos cheos de ouro. Se casaron polo rito católico e apostólico.
1: A terceira lenda conta un caso arquetípico de desencantamento. Unha muller castelá encontrara na fonte de tres fillas e cando xa chegaba a vellez, parece que arrepentida, comentou o caso cun mozo de Arzúa que andaba por alá.
2: Deulle tres bolos de pan e díxolle que o fose pousar a fonte, que non lle dixese a ninguén. E que cando o pousase dixese: ou reiña ou reana, toma este boliño que che manda túa ama. A cambio recibiría un gran tesouro.
3: Mais a cousa fracasou. O mozo, aínda que non dixo nada na casa, foi sometido a espionaxe pola muller que nun descoido mordeu un dos bolos. Da maneira de cando foi á fonte, pousou os bolos e dixo que tiña que dicir:
4: primeiro saiu unha moza da fonte e despois outra, pero a terceira non puido sair. Era do bolo mordido. E dixolle desde dentro da fonte: por culpa da túa muller, a min dobrouseme o encanto. Toma este xustillo e ponlo a túa dona.
0: Mais o rapaz, que non era torpe de todo, antes de chegar a casa, puxou o xustillo sobre un castiñeiro para saber como era de bonito. Momento no que...

0: e Vilantín, Time, ambas do Concello de Arzúa, a Coruña. A localización non é doada por unha vez conseguida grazas á axuda de algúns veciños. O estado de conservación na que atoparon resultou decepcionante. A fonte está totalmente oculta, ensumida debaixo da maleza e de abundantes pedras de recheo.
1: Mágoa que as autoridades competentes non se detaquen da enorme importancia desta fonte como lugar de memoria e referencial dun patrimonio inmaterial, ademais de natural e ambiental, espectacular.
2: Confiamos, pregamos que se traballe con urxencia na pronta recuperación deste singular lugar patrimonial, cun axeitado adecemento da contorna e unha sinalización e divulgación do lendario asociado. Agora, imos escoitar a cuarta canción, titulada Chote de Leidario, a cargo do Grupo Chouteira.

0: O castro de Pedrousos atópase en Melide, provincia de A Coruña, situado na aba sur da Serra do Bozelo, a unha altitude destacada, en torno aos 620 metros, encravado entre os regos Albariño e Pedrousos.
1: Din que no castro de Pedrousos

0: hai tres minas ou vigas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Como non se sabe cal é esta e tocarlle non se pode, pois todo canto hai no arrededor queimaríase. Non se anda en busca das outras dúas.
1: Neste castro había tamén un señor encantado, e dunha vez pasou por aí unha muller que daba peito. O encanto a que ninguén vía chamou unha para que dera de mamar a un neniño que el tiña, e levou unha por unha mina moi longa ata unha casa bonitísima.
2: Despois que lle deu de mamar, trouxe o señor unha natura e mendoulle a muller que meteira nela os dedos e logo que juntara os ollos o neno. Fixo así, mas ela, case sen se dar conta, pasou os dedos por un ollo seu e dende entón vía por el como os encantos.
3: O outro día era 27 e foi a muller á feira das cruces de Sobrado. E polo ollo que untara, viu o señor do castro que ninguén máis vía. En vez de calar e de non facer caso, chamou uno aínda que él non lle falaba.
4: Outro día a muller foi ao castro e díxolle ao señor: «Con que ollo me vistes na feira?» Ela mostroulle con cal fora e tiroulle naquel intre. Tamén nin que saía unha señora a estender o sol e o trigo outros graos. Un vello atopou unha croa do castro, tixolas, picarañas e outras cosas que ali deixaron os mouros, que eran nas lendas como primitivos deuses ou xenios.
5: O neniño do castro de Pedrouzos a quen vai dar de mamar unha muller. Un talle os ollos cunha untura para que vexa como os encantos, para que vexa o invisible, as cousas ocultas. Esa untura dalle a clarividencia, como o unto das bruxas dalles o poder de desprazamento, de viaxar voando polo aire.
0: Tamén no castro de Pedrouzos é castigada a imprudencia da muller que rebaila o señor do castro o don que posúe. Mas aquí hai outra observación que facer: o cuidado dos seres encantados en manter oculto o seu mundo, en mantelo invisible para os mortais.
1: No capítulo Folclore de Melide, Vicente Risco e Amador Rodríguez tamén relatan outro episodio acontecido nun lugar próximo ao castro de Pedrouzos, en concreto na Pena do Congro.
2: A caída do Coto do Pilar, no Bocelo, hai unha pena cabaleira que chaman a do Congro. Contan que sobre ela houve unha figura dun home que apuntaba cunha carabina cara a un lugar indeterminado. Tiña, ademais, un letreiro que dicía: «Onde apunta o mouro, ali está o tesouro».
3: Todos eran a mirar cal sería o lugar afortunado, mas ninguén podía dar con él. Mas unha vez, un home de Pedrouzos, canso xa de trabucamentos e fracasos, areoulle a figura dos paus tan fortes que a estrangallou. Mas en troques daquel feito atopou no medio dela o tesouro tan buscado. Agora imos escoitar a quinta canción titulada Laurindiña, de Chouteira.

0: Do Castro de San Romao, sitio no concello de Santisco, provincia da Coruña, xa na década dos años 30, no século XX, recolleuse unha lenda que aparece publicada no ano 1933. Dita lenda refire como entre o Castro de San Romao e o das Varelas hai tres vigas, unha de ouro, outra de prata e a terceira de alquitrán. Trátase pois unha das lendas máis comuns relacionadas co fenómeno folclórico dos castros galegos, tantas veces repetida.
1: Mais hoxe, trementase o lendario desde Castro con outros relatos recollidos na aldea de San Román, na que se foi recopilando da man dos veciños. Foron tres as lendas recollidas que reproduciron de xeito literal para non mudar o seu contido.
2: Entre o Castro de San Román e o de San Martiño hai tres minas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Aínda hoxe en día se pode ver por onde van as minas. Se atopas a de ouro ou a de prata, faste rico, pero se atopas a de alquitrán, arde a parroquia enteira.
3: Esta lenda é a mesma que se recolleu en 1933, posto que o Castro das Varelas e o do San Martiño son o mesmo. Este castro sitúase no concello de Melide, a uns dous kilómetros de distancia do de San Romao. Podemos ver como a lenda aínda sobrevive case un século despois.
4: Se o día de San Xoán a abrir a día miras cara ao castro, podes ver a galiña dos pitos de ouro pola fronte tibia. A fonte tibia sitúase ao leste do castro a unha distancia aproximada de 50 metros.
5: Se unha noite clara de luar miras cara ao castro de San Román, podes ver un mouro todo vestido de negro. Deste xeito pode concluirse que este castro conta co lendario máis representativo relacionado coa cultura castrexa. O das tres minas, vigas ou traves, o da galiña con cospitos e, como non, cos omnipresentes mouros que tan argarellos e facedores deberon ser.
1: Agora imos escoitar a canción Pontevedra, do grupo Chouteira.

0: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña emite este programa, A Fume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Queremos adicar este programa aos compañeiros de quinto de primaria, aos nosos mestres e mestras e ás nosas familias e amigos. Lembramos vos que hoxe os presentadores fomos
1: Daniela Pérez Díaz,
2: Lucas Rodríguez Álvarez,
3: Valeria Real Vidal,
4: Manuel Varela Aramburu,
5: Tiago Blanco Di Marco,
6: Martina Míez Loureiro.
7: ¡A

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, Galicia continua hoxe con circulación de ventos do norte chegando aire frío e os restos dunha fronte, unha situación que traen a Coruña unha maña de ceos nubrados con chuvias febles, chuvias que irán a menos, mesmo remitindo a que avanza a tarde. As temperaturas en grandes cambios, con máximas que estarán alrededor dos 16 graus, e todo isto cun vento do norte que sopra moderado baixera de intensidade de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, Galicia continua hoxe con circulación de vento do norte marcada, chegándonos os restos dunha fronte aire frío. Agárdase unha xornada de ceos parcialmente nubrados pola mañá con chuvias febles máis frecuentes. Canto máis ao norte, chuvias que se irán retirando co avance da tarde. As precipitacións pola mañá son en forma de neve en cotas entre os 1.200 e 1.300 metros. As temperaturas hoxe apenas terán cambios, seguimos en valores baixos para a época do ano, e todo isto cun vento de compoñente norte que soprará moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas CUAC FM.
4: Aquí está o remexito.

0: Ola e moi boas a todos e a todas, e benvidos ao Estrados na Estratosfera. Xa sabedes, o programa para todos os abollados como a nós. Volvemos a falar dentro do espacio a través do repetidor de Quack FM no Monte da Zapateira. Aquí, ao outro lado do vidro, hoxe ca garganta un pouco tocada, pero vai a seguir falando igual, controlando o son desta viaxe, o biólogo Iván Pensato.
1: Gracias, Víctor.
0: Que es un caramiliño.
1: Xa van tres ou catro, pero non hai maneira. Bueno, moi boas a todas e a todas. O que falou hasta ahora foi o filólogo desta viaxe sin fin, Víctor Fernández. Volvemos a cordura tras pasar por Bellenials o xoves pasado. Ou intentamos volver a cordura.
2: Madre mía.
1: Depende como mires, porque o tema de hoxe é un pouco para perder a cabeza.
0: Pois sí, porque volvemos a tratar dos millennials, cousa rara en nós, non Bellenials, con esa condición de que non é o noso día, non é o noso ano, non é a nosa vida.
1: Un pouco dramático pola túa parte, pero para balancear o drama traemos a nosa invitada, que nos vai falar desta situación, pero sobre todo de como cambiala a través da loita polos nosos dereitos. Con nos hoxe, neste estudio, Leticia Vázquez. Moi boas, Leticia.
3: Hola, moi boas tardes, que tal?
0: Como me mola que non dixeras que a frase era de Bukowski, pero vale. Tendremos a analizar a verdad da situación dos milenias no tema laboral e social e buscar alguna solución realista, entre comillas, a través do activismo e a protesta.
1: Como lle vai ajustar este programa, Manxorteja? Bueno, vamos al lío.

0: Eu puxen Amancio, non Amancio Ortega. Ti xa castes bueno, o da Amancio Ortega.
1: Hai hai moitos apellidos.
2: Bueno, se queredes falar dele das traballadoras.
0: No. Que en Brasil puxo cartos para que os nenos non traballen. Que enrayaron a multa, pero bueno.
2: Ups. Depende como con, mires, non?
0: Depende como mires. A vos mirouno como que era unha donación. Balanceemos.
1: Todo depende de criterios, ¿verdad? Bueno, antes de empezar este programa, recordaros, somos Estrelados na Estratosfera, estamos sonando en Quack FM na 103.4. Recordade, podes encontrarnos despois desta emisión do programa en YouTube, en Spotify, en as nosas redes TikTok e Instagram.
0: Olvidaos este iVoox. Recorda iVoox.
1: Vale, pues nada, vamos a pasar desta persona. Mientras estábamos pues flotando por el espacio, ¿no? Deudos por pensar en cosas,
0: cosas.
1: ¿Qué cosas pensar, verdad? Neste mundo, neste tempo que corre, que nas dificultades que están pasando cada día. Entre elas, pues a dificultad para conseguir traballo, para conseguir un piso, unha casa donde vivir, que non sea de alquiler, por supuesto. Siempre recordando recortando en dereitos laborales todos os días. E para falar destas cousas, ocorrixenos traer a nosa invitada, a Leti, que eres en Instagram, recordo.
2: Vázquez Leti, con doble E.
1: Arroba Vázquez Leti.
2: Arroba Vázquez Leti, con doble E de España. Por favor, non lo saquen de
1: vamos
2: contexto.
1: Vamos a empezar así xa, bueno, bueno.
0: Este é un reel xa. De aquí a peor.
1: Bueno, unha rapaza que a pesar de ser nova é unha persona moi activista, unha loitadora polos dereitos, tanto laborales como sociales e humanos, non? Supoño.
2: Pensamos que sí.
1: Pensamos que sí. Víctor.
0: Ahora sí, gestí. No, que non sei.
1: Le vamos falando de 4 horas.
0: Bueno, por favor. Si eso, vamos a empezar por presentar un pouquiño. Ese Instagram que tes, como empezas a facer este tipo de actividades? É como empezas a sacar ese contido, como se che dá esa pedrada, porque cuidado, eh.
2: Pues mira, outro día pareime a pensar e resulta que xa levo 10 anos en redes sociales. O cal é curioso porque teño 24. Pero claro, eu dixen, eu era típica activista, non, de pequena, sempre fun en contra do que estaba establecido normalmente, jodíanme moitas inxustizas. E de repente, no verán de 2022, subín un vídeo a TikTok falando dun festival no que me explotaron, no Bombastic de Asturias, que posteriormente denunciei a empresa. Foi o inicio dunha de moitas denuncias a empresas que despois acabei facendo tamén contido sobre dereitos laborales. E a raíz de aí, pois, chamaronme de diferentes medios de comunicación para ir a falar de isto. E a día de hoxe é o que me dedico. Son influencer especializada en dereitos humanos. Tamén son publicista. E falo de dereitos humanos, de feminismo, de vivenda e de dereitos laborales, que hoxe toca.
1: O sea, puxástete varios berenjenales, sabes? Non só un, sino moitos.
2: A ver, a froita e a verdura hai que cuidala, non? Eu se podía ter 20 berenjenas, pois metíanme en todos. Así que hai que falar diso.
0: No 2020 tiñas 20 anos, entonces. No 2022 tiñas 20 anos.
2: Boa pregunta. No 2022, sí.
1: Sí, claro.
0: Colleste se dixaste, veña, vamos a denunciar esta empresa, porque...
2: Sí, porque mira, eu nunca me gustou que xogaran conmigo.
0: A nadie lle gustou, pero sabes.
2: A nadie lle gusta, pero a xente non sei por que non denuncias empresas. Porque
1: supoño por medo, ¿no?
2: Igual xa facemos spoiler, non? Pero a xente está moi desinformada. Non sabe como defender os seus dereitos, tampouco cando lles explicas moitas veces, tampouco queren facelo, é que non o entendo, sinceramente.
0: Claro, é que, bueno, eso falaremos un poquinho despois, pero
2: sí. Pero bueno, o caso é que empecé así. Un día subín un vídeo a TikTok queixándome de que, ademais de explotarme neste festival, non me daban pagado despois dun mes do traballo, e dixen, hostia, pois vou denunciar. E ademais de denunciar, pois vou desafogarme nas redes sociais. Pois casualmente o subín a TikTok, aínda que eu o que usaba máis era Instagram, e de repente ese vídeo fixose viral. Ese verano foi o verán dos macrofestivales, entón estábase falando en diferentes programas, de feito estive a punto de aparecer en programas de, como se chama, equipo de investigación, pero ao final, bueno, non foi adiante. Pero bueno, a raíz de aí seguín facendo contidos de dereitos laborais, explicándolle a xente o sencillo que é denunciar unha empresa, que é cubrir un formulario na inspección de traballo, que aquí na Coruña está na Rúa Gaiteira. Entregas en uns meses. Tes a info. Ah, mira, ¿sí? Pois somos compañeiros de barrio, entón. A mí xa non me queren ver máis por aí, eh. Xa vou moito. Eso lo denuncié a 6 empresas, aínda quedan moitas por denunciar, joder.
0: Non vayas pola Costa da Morte, que créeme que eso é unha escabechina.
2: Bueno, creo que Amancio sí que non me queren ver, eh.
0: No, no, Amancio non quere ver a nadie.
2: Outro día dicíame, onte fun a TVG e dicíame Pablo Portavales, non te vai querer contratar ninguén, e digo, por algo son autónoma, non?
1: Bueno, mentre estejan esa vida, digo chihuahua que non se contrata.
2: Pero sabes que lle dixen? Dixenlle, mira, non me quererá contratar que non respete os dereitos dos traballadores. É que si os respeta.
0: Que nos respeta en estes momentos?
2: Bueno. Pouca xente, pero a vela aina, con más meigas. Así que non te preocupes.
1: Antes de entrar tan profundo en materia, ¿no?
0: No, aquí estamos aquí ya.
2: Ya vamos a grano.
1: Vai a tope como a súa loita, ¿no? Por lo que vemos. Antes de todo eso, ¿cómo preparas os teus vídeos para as redes? ¿Cómo te preparas? ¿Buscas información?
0: Danos esperanzas de que as redes sirven para algo más.
2: Claro
0: que
2: sirven. Eu son fiel defensora de que as redes sociais poden facer moito ben. Moito mal, pero tamén moito ben. É como un coitelo. Teo coitelo podes usar para matar a alguén ou podes usar para untar a manteiga no pan.
0: A ver, esas redes son eu non usaría o mismo cuchillo.
2: Igual tes que coidar as probas e guardalas nun caixón.
0: Porque o de untar é o que non ten punta.
1: Sí. A veces das redes é complicado porque sí que é verdad que discursos como teu hai moi poucos nas redes, non?
2: É de decir,
1: sobre todo nos últimos tempos, digo.
2: Sí, hai máis dos que pensamos porque realmente os malos sempre fan máis ruido. Sobre todo cando hai unha dereita e unha outra dereita que está financiando axitadores que crean contido en redes sociais, pois evidentemente cos cartos públicos, cos que a dereita os financia, pois é moito máis sinxelo, non? Pero logo estamos xente como eu e hai máis outros creadores de contido que facemos contido de dereitos humanos que estamos aí intentando frenar o avance do fascismo.
1: Pero pode ser que tamén as redes lle interese dar máis luz ou dar máis visibilidade a ese tipo de mensajes que os...
2: Evidentemente, porque o que vende o odio, o que vende a violencia e o fascismo é eso meta. Que o propietario de Instagram o sabe moi ben, claro. E TikTok o sabe moi ben, e os medios de comunicación tradicionais tamén, por eso benefician e invitan a estes tipos a falar de cousas que non saben.
0: Pero por que funciona tamén ese mensaje de odio sempre?
2: Porque o odio vende. Ti pos as noticias agora, pos o telexornal e todos son malas noticias, porque o bo non vende. E é triste, pero é así. E de feito, moitas veces a xente está deixando de consumir contidos informativos porque todos son desgracias. Violencia por aquí, antivirus por alá, desahucios, accidentes, todos son cousas malas. E a realidade non é así, hai moitas cousas boas, pero nos medios de comunicación non se promocionan esas cousas boas.
1: Tamén non é só o que vende máis, sino que eles... Perdón, e interesalles ter a xente enervada, non? Ter a xente...
2: Tamén.
1: Sabes, nerviosa...
0: Unha maneira de controlar a xente sempre é o medo.
2: Exacto. Antes pensábase que o problema era a falta de información, pero agora nesta era de información estamos vendo que o exceso de información é o que provoca esa desinformación, porque como a xente está tan saturada, constantemente temos un montón de estímulos, un montón de información, de contidos, a xente satúrase, entón di, ah, pois non vou mirar nada máis. O mira, pero non o contrasta.
0: Isto recórdame a cando vivíamos ainda aquí o Iván a máis eu no mismo piso, que fora aí polo 2008 na crisis, que víamos a Jesús Cintora ainda en 4.
1: No, 2008 non, 2015.
0: 2015, verdad? Perdón.
1: O sea, 2008 non estaba ni na universidade.
0: Estou borracho.
1: Pero outra vez.
2: Canto tempo fai diso?
1: 2015, que xa chega tamén.
0: Sinto de bello. Xa non regulo, sabes? No, pero
1: cando pensas que 2015 era 2008, mal.
2: Hai que mirar o calendario máis.
0: A verdade que hoxe pensaba que era 2024.
1: Estaba facendo o máster, era o meu último ano de universidade, 2015.
0: Sí, pero Cintora ainda en 4, que non sei se te acordas, había unha cantidade de casos de corrupción que ao final xa nin siquiera era un
1: no sabías,
2: pan de cada día.
0: Era un más. Pero salieron todos ahí de repente. Yo creo que también fui un poco esa estrategia. A sacámoslos todos ahora.
2: Esa, sí, así no molestan, dices, ¿no? Sí, a veces, muchas veces, estos casos utilizanse como cortinas de fume. Por ejemplo, cuando hay una noticia importante que dar en cuanto a política, pues de repente hay un partido de fútbol. O de repente hay un contido, un espectáculo sociocultural. Para que a xente fale diso non fale do realmente importante que é a política.
0: O de Florentino de onte en que encadraría en partido de fútbol, en espectáculo, en vodevil.
2: Todo xunto.
1: Vodevil, moi vodevil, pero bueno.
2: As cortinas de fume é algo.
1: Sí, total. ¿Tuviste alguna consecuencia por lo que nos contaste al principio? ¿Por denunciar a empresas? Por defender derechos.
0: Aparte sí. De que te digan que no se van a contratar.
2: Sí, aparte de eso, bueno, a violencia en redes, por supuesto, amenazas de muerte, pero por ejemplo, en cuanto a las empresas en concreto.
0: Amenazas de muerte, ¿sabes? Como si no fuera nada.
2: Sí. O sea, no, esto quiero decir, que o triste, ¿no? Que eu, ao final, levo moitos anos en redes e dende que son medianamente coñecida, pois recibo moitas mensaxes e ao final é triste, pero normalizamos recibir esa violencia. A min onte eu subín un vídeo fai uns días sobre vivenda e un tipo dicíame: "Puta subnormal, feminazi, roja de mierda". Pero en que momento normalizamos esta violencia?
1: Seguramente ese tío está de alquiler.
2: Seguramente tamén.
0: Ou vivindo na casa dos pais.
2: Sí. Pero será o típico que dirá: "Es que hai que construir máis". Si sí, claro, na Coruña están construindo e os prezos non baixan.
1: Ou ni se di eso, simplemente repite como un mono as merdas que lle poñen na cabeza.
2: Ese é o problema, que os curritos, a xente de clase obreira está defendendo unhas ideoloxías fascistas que van contra os seus contra a súa vida,
1: a culpa dos ocupa. Sí, sí, sabemos de sobra.
0: Pero aí a roda sempre.
1: Pero que puxo mensaje dos ocupas todos os putos días na televisión?
2: Hostia, a ocupación reviéntame, porque ademais eu precisamente fixen o meu TFG cando rematei a carreira fai 3 anos sobre a manipulación da televisión na opinión pública. O tema da ocupación é que é máis probable que te toque a lotería a que te ocupen a casa. Porque primeiro de todo, para que te ocupen unha casa, primeiro tes que ter
1: unha casa, efectivamente. que a gran maioría da xente que se queixa de ocupas ni sequera teñen unha casa propia.
0: Ah, pero vos non tedes 20 casas como todo o mundo.
2: Pois eu non, polo que si xa non teño ninguna, sabes? Eu que ten ser moza neste país.
0: Eu tan porco.
1: Te lo diré, bueno, os mozos tampouco te creas que temos moitas casas.
0: No, os vellos tampouco.
2: No, no, pero cada vez se atrasa más. De feito, estamos a cola.
1: Cuando sé que seas un mozo de BlackRock, ¿sabes?
2: Claro, o un fillo de papá en un barrio de Salamanca. O en Icaria, aquí en Oleiros. Pero depende quen sexas.
0: A ver.
2: No, hay,
0: Amancio, o mellor ten un par de casas na casa, porque estamos aquí e tal, pero pobre home, se lle ocupo unha casa que,
2: ay, pobreño.
0: Claro, como se defende Amancio? Como se defende?
1: Porque ten pelotas a ocupar.
2: Pero sabes que non lle da pena Amancio, as súas traballadoras que fai uns días estaban en folga porque querenlles impoñer un convenio estatal cando elas pelexaron para ter un convenio provincial da Coruña. Amancio está mirando por outro lado, a súa filla tamén, pero as traballadoras aí seguen loitando. Eso é o que hai que facer, sair ás rúas e defender os nosos dereitos.
0: Xa escuitastes.
1: Más claro, agua. Que tal?
0: Falaste tal antes da TVG.
1: Sí, que tal onde estuestes pola TVG, non?
2: Sí.
1: Que tal a experiencia da televisión? Que nos, bueno, acabas de decir que a televisión...
2: La televisión galega, quiero decir. Era a segunda vez que ia a televisión galega, a primeira que ia falar. É unha televisión xa estiven, porque levo 2 anos indo a Sexta Explica. Pero tiña ganas de probar a galega. Bueno, empezaron o programa, é un programa novo que vai a sair agora, a finais deste mes. Empezaron dicíndonos: "Dixo Castelao que o povo galego é por obra e graza do idioma". E acto seguido puxeron unha canción en inglés.
0: Yeah.
2: Así que bueno, non digo máis.
1: Pero no, Castelao non fixo o que fai Taylor Swift, por exemplo.
2: Claro, dixo idioma, pero non dixo cal, non?
1: Claro, efectivamente.
2: Non falou do inglés. No, o programa chamase Como ser feliz, Don't worry, be happy. Estivemos 2 horas repetindo Don't worry, be happy.
1: Pero por algo marcharía a Argentina, non?
2: A polo voto estranxeiro, seguramente. Este é outro tema.
0: Que diferencias hai entre a TVG e a Sexta, así?
2: Pues mira, ¿quieres que chore o quieres que...?
0: No.
2: A ver, a diferencia é que a televisión de Galicia é un medio público, aínda que últimamente... Bueno, últimamente dende fai 6 anos.
0: Sabes, no eres.
2: Depende quen.
0: Ah, vale.
2: É un medio público e a lei o día sí que está para informar a cidadanía de forma obxectiva e veraz, cosa que non se cumple. E de feito as traballadoras da TVG levan 6 anos reivindicando estar libres da censura e das represalias. E moitas as están movendo de programas, as están sacando dos informativos e meténdoas en entretemento ou directamente as despiden. E o que non pode ser...
1: Hola, Alfonso Armida. Un saludo.
0: Estuvo Raquel Lema tamén aí.
1: Raquel, perdón. Recordade onde son programados Benres Negros.
2: Exacto. Benres Negros. É que non pode ser que a televisión pública este utilizándose como elemento de propaganda para o Partido Popular.
1: Sí, claro. Sí, Raquel Lema era a presidenta do...
0: Dos traballadores.
2: Da comisión, sí. Pero bueno, non é solo a TVG, porque, por exemplo, La Voz de Galicia é un dos periódicos que máis cartos recibe da Xunta de Galicia. Non sei por qué, quizáis porque lles lava a imaxe. Pero Faro de Vigo, Progreso de Lugo, que se nos poñemos a falar de medios, eu vou destrozalos a todos.
0: É a Sexta.
2: É a Sexta, bueno. Pois da Sexta, polo menos, tamén vai cos tintes de que de esquerdas, pero polo menos invita máis ao debate. A censura, polo menos eu non a vivín, eu na Sexta estou moi contenta. Non me pagan, pero bueno, salario emocional, supoño, non? De ir aí, ter publicidade...
1: O sea, nunca che dixeron nunca de... Non podes dicir isto, o sea, sempre dixaste o que querías.
2: A ver, sempre che preguntan, porque a nos organizannos por tres grupos. Entón, están os explicadores, despois hai dúas bancadas de testimonios.
1: Claro.
2: Básicamente organizan, por un lado, os empresaurios e por outro lado, as precarias, que é onde vou eu.
1: Que estás ti aí, non?
2: Entón, claro, básicamente é un pouco por saber en que onde te sentamos, non?
1: Ah,
2: no lado
1: claro,
2: das precarias ou no lado das emprendedoras. Eu agora debería estar no lado das empresaurias, porque son emprendedora, non? Pero eu todavía teño conciencia de clase, espero non perdela. Pero sí, ás veces te preguntan, pois, que tes pensado dicir? Pero non é realmente
1: censura.
2: Pero non
1: te dicen, no, esto non o digas.
2: Claro, non, non. Porque ademais, quero dicir, eu non sei co resto da xente, pero a min xa sabían como era cando me compraron.
1: Xa, claro.
2: Cando me levaron aí, xa me viran en redes e xa sabían que eu ia dar caña.
1: No, casi seguro xa levaron por eso, entendo.
2: Efectivamente, porque monto bulla. Entón, a min ponme a un señor... En plan, o típico boomer, abuelo cebolleta, que de eu a túa idade traballaba
1: sí, sí.
2: 40 horas picando pedra nunha mina e non me queixaba. Pois,
1: bueno, pues igual
2: mal fixetes. Mal fixetes, tiñas que queixarte, joder. E agora, por culpa túa, a xente desa xeneración, moita, evidentemente non todos, grazas a Deus, esa xente sigue pensando eso, que sí. O problema é esta xeración de cristal de hoxe en día, que nos queixamos moito e traballamos pouco.
0: Eso falaramoslo tamén nun dos primeiros capítulos que fixamos aquí. Eu creo que máis que querer ver as cousas así é asumilas desa maneira porque é máis fácil, porque
2: é moi fácil.
0: Moitos destas personas traballaron toda a súa vida e dixeronlle que se o teu fillo estudia na universidade
1: para traballar.
2: Que se eres claro. Pobre é porque queres.
0: No, sí. Además que dixeronlle se o teu fillo estudia tal, despois vai a ter un traballo mellor.
2: Xa,
0: pero digamos esto, que lle fallou o sistema a eles, sí, además a nós.
1: Isto foi unha realidad nese programa que
0: claro.
1: Empezamos a falar entre os dous.
2: Xa.
1: Foi unha conclusión final que chegamos nós.
0: Que che doe, porque ao final...
1: Pero viste, a conclusión bueno, era que ao final somos...
0: A ti fallou o sistema, pero a eles tamén.
2: Sí, o sea, pero somos o problema é que te fan creer que eres ti o problema.
0: Claro,
2: que,
0: porque eles dixeronlle que eles eran o problema. Entón, din, pois ten que ser alguén o problema e ahora será él.
1: Somos todos, parece ser... Unha víctima dos sistemas de cada
0: claro.
1: Momento, ¿no?
2: Efectivamente, é unha
0: trituradora ao final.
2: Pero así. Que agora ven esta corriente individualista de que non, es que eres pobre porque quieres, de que a culpa é túa. Claro, non. Aquí hai unha cousa que é estructural, que o sistema cada vez nos está afogando máis. Estamos vendo, hoxe estaba vendo nas noticias, que había un matrimonio que tiña que vivir no coche en Barcelona.
1: Sí, sí.
0: Un matrimonio de eran
2: anos, unha cousa.
0: Non, xa estaban jubilados, creo,
1: sí.
0: Xa estaban, jubilados.
2: Pero unha barbaridade, joder. O sea, xa non é solo que os xubilados non poidan vivir dignamente neste país, é que a xente que sigue traballando tampouco pode. Eso non se pode permitir, pero claro, logo é que xeneración de cristal, que se
1: sí, pobres, máis, no que estamos chegando a un momento de que as persoas con bons traballos.
2: Exacto.
1: Bon exemplo. Te tiñas que
0: podes dicilo que tes un bo traballo, jove. Tes un bo traballo.
1: O sea, hai nos mellores,
0: sí,
1: pero quero dicir,
0: non é mal no, traballo.
1: Os tempos que corren este, bueno, tiño un bo traballo.
0: Temos dous automonos aquí,
1: pero quero dicir, planteaste igualmente podría comprar unha casa igualmente, porque claro, é meterte no. En camisas de 11 varas.
0: Tes que
1: como estás, tes
0: que te lo cans, Iván, tes que te lo cans. Xache pasei en varios border collies. Bruma necesita un amigo.
2: Pero mira, por falar de datos, xusto estaba mirando dato onte, nos anos 80 necesitábase 3 anos de salario para comprar unha casa.
1: Uh-huh.
2: Agora en 2026 necesitamos 14, a mocidade. 14 anos de salario, Poca broma.
0: Con 14 anos empezaste a tirar redes. Joder, tampouco é tanto,
2: Joder, é que emprendedora xa queixando.
1: Por que non traballaste?
2: Ai, traballei.
0: Podías ir a
2: chegar ata aquí.
0: Podías ir ás minas a Volframio que está aí.
2: Pois que sexa nunca me apeteceu. Pero mira, ao final, cascoña, pois acabei traballando disto, sabes? Pero Pero eu foi a través de experiencia, de dicir, a min estas cousas moléstanme. E que podo facer eu para cambiar as cousas, pois? Ser activista.
1: Volvendo ao que dixaste ti da generación boomer, non? De que sempre che dicen, non te queixas tanto que eu traballaba máis, non?
2: Pois haber denunciado.
1: Claro.
2: A mí que me contas.
1: Entonces, estamos falando de xente que realmente traballou nunha época na que non había dereitos laborales. Que se o que da cuestión.
2: Moitos menos, dende logo.
1: Ti non crees que tamén hai xente que non sabe que existen dereitos laborales, que non saben que teñen dereitos e que poden reclamalos?
2: Efectivamente, eso é o gran no cu, porque a min reventame moitísimo cando falo ca xente. Eu teño traballos nos que empleos que tiven que falaba ca xente e dicíanlle, mira, eu vou denunciar, queres que te explique como facelo? E mandeilles audios de 3 minutos explicando como se facía, casuística, os motivos de por que tiñan que denunciar, porque a xente, o sea, páganlle 6 euros a hora e de verdad necesitas que te explique por que tes que denunciar. Bueno, pois ainda así eu lle explicaba. E a xente, ah non, é que, claro, é que se non me contratan máis porque eran traballos temporais,
1: claro, aí está,
2: ¿no?,
1: o medo, non?
2: Pois mira, a mí me seguiron contratando. E de feito, durante todos eses anos, eu levo sendo emprendedora un ano e medio. Pero todos estes anos antes, desde 2022 ata 2024-25, eu estive traballando por conta allea e me seguían contratando.
1: O problema quizás aí, además do medo, non? Que é o que ti describías agora, que a xente ten medo que despois eso sea un run run e digan, non contrates a esta persona.
2: Bueno, penso que son excusas moitas veces.
1: Sí, son excusas porque ao final queres me dicir que, sobre todo grandes empresas, van saber entre elas.
2: Exacto, bueno, mira, eu saín na televisión, saín na radio, saín en medios escritos e aínda me siguen chamando. Precisamente a primeira empresa que denunciei aínda me segue chamando despois de sair na tele, sabes? Entón, vante deixar fora a ti, que non saben nin como te chamas.
0: É que eu creo que tamén é unha cuestión de perspectiva, de que nunca se fixo, entonces non hai unha cultura de facelo, e despois de pensar que eres un pouco o centro do universo e que todo o mundo se vai a enterar de que ti denunciaste,
2: Manolito, entonces, denunciou,
0: claro,
2: nunca máis.
0: Nunca máis. Estaba Mancio na súa casa, joder, pa, Mancio,
2: que
0: ben,
2: Manolito, ole tú.
0: Sabes, estaba Mancio na casa e este no, este DNI tal, ya no.
2: Exacto, exacto.
0: No, ao final a xente, pois...
1: No, estamos falando de infraestructuras tan grandes que... O sea,
0: Más ainda que sean infraestructuras, por que non? Porque... Outra pregunta.
1: Porque me quero dicir, nunha pime,
2: a ver, mira,
1: que son dúas persoas que teñen a empresa, sí, vale, non te van a contratar
0: pero,
1: máis.
0: Cantas
2: claro,
0: veces
2: pero están as denuncias anónimas.
0: Cantas veces non escuitastes que alguén que traballa nun bar de camarero ou do que sea liou unha parda e despois contrato o xente bar,
1: sí,
0: e volve a liar,
1: claro,
0: a parda,
1: sí,
0: e volve a contratar outro bar,
1: verdad,
0: e van rodando por todos os bares e diste, pero si é un casurro,
1: sí,
0: pues entonces, quero dicir,
2: bueno, e os empleadores que moitas veces son eles os peores, sabes,
1: claro,
2: que non saben gestionar a súa empresa.
0: Bueno, o de gestionar é que eso sí que é unha moi boa cuestión, que a xente tampouco sabe gestionar as empresas,
1: claro,
0: moitas veces estamos aquí nun...
1: O sea, os traballadores non saben os seus dereitos e a veces os empresarios tampouco saben os dereitos dos traballadores,
0: claro.
2: Non, pero tampouco lles interesa, cando saben, o sea, limpanse o cu con eles.
0: Sí, pero, quero dicir, ti como empresario, si vas a contratar a alguén, ti tens que saber cales son os horarios, porque
1: claro,
0: pode caer cho pelo, basicamente,
2: sí, sí, por suposto,
0: por calquer tipo de medida. Entonces a xente non sabe nada,
2: porque a xente non lee.
1: O sea, claro, é delito por omisión, que sigue sendo delito, pero,
0: sí, pero
1: é por omisión.
0: Si non lo veo, non é... No,
1: claro, no
2: bueno, general. Moitas veces tamén saben, pero non queren saber.
1: Eso,
2: quero dicir,
1: eu
2: teño
1: tema,
2: discutido,
1: claro,
2: con moitos empleadores que me dicían, non, é que nunca as vacacións nunca as pagamos. Ah, non é un problema.
0: Sí.
2: O meu convenio pon que
1: por
2: as vacacións
1: ley,
2: son pagadas e que o Estatuto dos Traballadores tamén o di... E ti metes que pagar as vacacións.
1: Non, é que
2: si non queres polas boas,
1: é que a lei dice que hai que pagar as vacacións.
2: Exactamente, en este país hai un estatuto dos traballadores e hai uns convenios que non se cumplen na maioría dos casos, pero por eso hai que denunciar para que se cumplan.
0: Claro, pero a xente non denuncia.
2: Pois,
0: pero aparte do medo,
2: Rúa Gaiteira, Inspección de Traballo.
0: Aparte do medo é de tal, por que non denuncia? Non crees que hai algo máis?
2: Sí, porque nos venderon que se traballas moito e que se te portas ben vas heredar a empresa. Spoiler, non é así. Quero dicir, Marta Ortega, pois...
1: Sí, heredou a empresa.
2: Deixa, sabes, pero o resto non.
1: E ni Marta Ortega hereda de todo, eh? Dalle
2: pues
1: unha parte da empresa e outra vai
2: pues
1: estos.
2: E digo Marta porque é o exemplo que temos aquí na Coruña.
1: Sí, claro,
2: que
1: claro.
2: Aquí parece na Coruña...
0: Os Ortega estalles pitando os oídos.
2: Joder, é que na Coruña tamén parece que criticas Inditex eres pouco máis que o demonio, sabes?
0: Sí, sí, sí. Ojalá máis amancios, Robert.
2: E a mí o que me jode que a xente vai vestida de Inditex que parecen maniquís pola rúa e non se dan conta de que esa roupa está feita por nenas de 5 anos en Bangladesh. Están manchadas de sangue, sabes?
1: Ou Marrocos.
0: Eu creo que teño unha...
2: Marrocos tamén.
0: Sí, a camisa, creo, de Inditex.
1: Eu teño as siglas.
2: Pois mire, eu invito a facer o boicote a Inditex. Eu levo 7 anos en mercar unha súa prenda de Inditex.
0: Ah, eu non a comprei en Inditex. Eu collina no rastro.
2: Ah, bueno. Bueno, ese distinto.
0: Para de Inditex.
2: Pero estás dándolle unha segunda vida a roupa, o cal está moi ben.
1: Leti, falando dos dereitos,
2: sí,
1: sobre todo no traballo, os sindicatos consideranos útiles ou servironche a hora
0: hemos de... abierto la caja de Pandora.
1: Ou servironche a hora de reivindicar os teus dereitos no traballo?
2: A ver, eu particularmente nunca utilicei ao favor dun sindicato porque teño un pai que é abogado laboralista.
1: Ah, bueno, eso ayuda bastante.
2: Teño claro. Ayuda na casa.
0: Eres unha nepo baby, entonces un pouco, ¿no? Claro, estábamos aquí.
1: Eres a Marta Ortega dos dereitos.
0: Sí, claro, claro, estábamos aquí y tal.
2: Non que non lle pase ningún caso meu pai, que resolvo todo seu.
1: Muy bien.
2: Estoume sacando agora un máster en abogado. Non, é broma. Pero teño que dicir tamén que sí, por supuesto, eu conto con esa ayuda na casa, que meu pai é abogado laboralista aquí na Coruña. Pero eu son Leticia, levo dende os 20 anos lendo convenios e mirando cales son os meus dereitos, sabes? Entón, igual que o fixo Leticia, que non é aquí Einstein, o podemos facer todos. E o temos que facer todos.
1: O sea, en realidad nunca acudiste a un sindicato, nin che fixo falta.
2: Eu nunca fun a un sindicato. Eu o contacto que teño cos sindicatos é moitas veces porque falo cas traballadoras a ver que lles pasa e axúdolles a dar difusión en redes moitas veces. O único contacto que teño cun sindicato é co sindicato Benia, porque é o sindicato de abogados e procuradores de España. O meu pai está nese sindicato e tamén están en folga e axúdolles, bueno, traballei con eles por, como técnica de comunicación para ese sindicato, pero acudir como víctima non me fixo falta porque ás veces é tan sinxelo como ler o teu convenio.
0: De conversacións que tuveras con outras traballadoras que quixeran denunciar, crees que lles axudou en algo o sindicato?
2: Sí, moito. Mira, eu, por exemplo, sempre que non podo axudar en algo, porque eu sei o que me pasou a min, sabes? Uh-huh. Incumplimento de convenio, salarios que non cumplen convenio, que non te pagan as vacacións, todas as cousas que a min me pasaron, eso máis ou menos o sei resolver.
0: Suele ser que non pagan.
2: Polo que sexa. Pois esas cousas que resolvo, moi ben. Pero as que non sei, eu coñezo un rapaz, a un home que está no sindicato Unión Anarcosindicalista aquí na Coruña. Iago.
0: A CNT non era suficiente, tiene que ser máis.
2: Entón, cando eu teño algún caso que non sei solucionar, se a persoa quere pagar, mando yo o meu pai. Se a persoa non quere pagar, mando yo o sindicato. E mira, no caso do sindicato anarcosindicalista, falei con estes dous colegas meus que os botaron da súa empresa porque alegaron que baixaran a rendabilidade, a productividade, todas esas merdas, casualmente, botaronos os dous a vez e os dous eran irmãos. Pois nada, foron ao sindicato e ao final a empresa, foron a conciliación e a empresa tivo que pagarlles unha indemnización por despido e a opción a contratarlos de novo. Así que os sindicatos, claro que funcionan.
1: Suele pasar.
0: Que non sei que fastidia máis aí a empresa. Porque contratar de novo, como que lle tens que ver a cara, toca bastante a moral.
1: Perde máis cartos porque se vas a seguir pagando.
0: Pode ser divertido tamén,
2: entón,
0: sabes?
2: Tamén empresas, pensádelo a hora de explotar a xente, de botalos fora.
0: Non nos escuitan a empresa.
2: Non pasa nada. Bueno, pois entón, traballadores e traballadoras do mundo, afiliades vos aos sindicatos.
0: Imagínate
2: grazas.
0: Que nos chega aí un mensaje de Amancio.
1: Vistes? non creo.
0: Bueno, aquí xa se viron cousas.
1: Además, estamos falando en galego, non existimos.
0: Ah, é verdade. Estamos por debaixo do radar.
2: Bueno, xa falamos máis galego que na TVG onte,
0: Se
2: digo. Porque moito galego, grazas ao obra do idioma, pero despois
0: de
2: as cancións
0: que
2: Dentiños en
0: inglés. Dentiños de Sarjo non está promovendo o gallego, mano.
2: Bueno, uns dos invitados que ían, un falou en castelán todo o tempo, e despois o público nos pedían que faláramos en galego, pero o invitado que levaron no escenario falaba en castelán.
0: Qué bien.
1: Que sin sí? Comentarios. Vale, Leti, ahora vamos a poñernos co futuro.
0: No, porque aquí que nos explique o procedimiento.
2: Que procedimiento?
0: O procedimiento para denunciar.
2: Ah, estou pensando que a primeira pregunta que fixo fai mil anos non lle respondín. A de como fago os meus vídeos.
1: Sí, non pasa nada.
2: Resumindo.
1: Fóxete polas ramas.
2: Voume moito, pero bueno, por resumir, os meus vídeos os fago porque son cousas que me pasaron a min.
0: Xa manda ela no programa, va, tomar por saco.
2: Digo,
1: non lle vas a contar a mí porque acabas de denunciar.
0: A verdad que ti tes un cristal de por medio, pero estou exposto.
2: Está protexido. Nada, pero iso, por deixar esta pregunta respondida, cousas que me pasaron a mí, por exemplo, en materia laboral, infórmome, vexo que problemas hai na xente que non sabe pois como se fan as cousas, e
0: son,
2: por exemplo,
0: imbéciles normalmente.
2: Exacto, vin que a xente non sabía que se podía denunciar, que existen os convenios, entón fixen un vídeo dicindo: "Que é un convenio? Que é un estatuto? Como podes denunciar unha empresa?" Bueno, eses vídeos están nas miñas redes.
1: Aí podes responder a túa pregunta. Como teñen que facer?
0: No, pero antes de eso vamos a facer outra pregunta. Que respuestas recibistes a eses vídeos? Porque aí...
2: Odio puro e duro. Odio puro e duro. Insultos, amenazas...
1: Intentas axudar aos traballadores. Que ser tan malvado.
2: Que mala soy. En plan... E ademais, que esa xente é bastante parva. Porque ademais... Ademais de ser maleducados, non se dan conta de que grazas a xente como a min que denunciamos as empresas que nos explotan, hoxe temos dereitos laborais,
0: no,
2: que ainda que non se cumplen,
0: no.
2: Están aí.
0: Por culpa de xente como a ti, as empresas están marchando fora.
2: Arruínanse.
0: Están a se arruinando. Ti sabes canto tarda Elon Musk en comprar unha casa nova?
2: Pobriño, que pena me dá. Sabes canto vou tardar eu? 14 anos.
0: Pero ti non as ninguén.
2: Non, máis, que son, 14 años, que son autónoma, vou tardar máis. Eu non son asalariada.
1: Ojalá. Bueno, ti cando...
0: Claro, cando vas a denunciar a alguén, Caleo, os primeiros pasos.
1: Eres filla única?
2: Non, teño unha irmá. Que ela tamén está explotada.
1: Pero claro, eu
0: estaba
1: metiéndome en a única. Vas ter unha casa cando a heredes, pero claro.
2: Ah, xa, claro, non, hai que partila en dous.
1: Xa estamos jodidos.
0: Bueno. No, pero aquí a historia. Cando vas a denunciar. Ahora, si nos fóramos a denunciar a alguén, como nos explicarías o paso a paso?
2: Claro, depende.
0: Estándar, así.
2: Cal sea o motivo.
0: Pero fala. A modo, é claro,
2: vale.
0: Que somos tontos.
2: Vale. Para denunciar unha empresa, se, por exemplo, incumpliu o teu convenio, pagoute de menos, non che pagou pois o plus de nocturnidade, o plus de horas extra, o que tens que facer...
0: Non firmaste un contrato, non estás asegurado, por exemplo.
2: Por exemplo, hai un sitio maravilloso que se chama Inspección de Traballo. Entón, antes de ir, eu che recomendo que collas o teu convenio, que é ese documento que mellora as condicións laborais que está por riba do Estatuto dos Traballadores, colles o convenio e o lés. Entón comparas as túas condicións reais co que pon no convenio, tendo en conta cal é o teu grupo, a túa categoría, todo iso.
0: A poder ser cun antidepresivo a man por ser os pelos.
2: Ai, no, pero logo sale ben, porque na maioría dos casos dan xa razón.
0: Xa.
2: Entón, ti lés o convenio e ves que cousas están no convenio que a miña empresa non está cumplindo. Bueno, a miña empresa, a empresa que te contrata, porque túa non é, aínda que a xente o pense. Entón comparas e ves: ah, plus de nocturnidade nunca mo pagaron, plus de horas extra tampouco mo pagaron, horas extra, ostras, que se pagan por riba da hora base, tampouco mo pagaron. Pois colles todo eso, anotas nun papel.
0: E si en día festivo tamén cho pagan ainda máis.
2: Efectivamente, entón ti vas a Inspección de Traballo, que na Coruña, como dixen, está na Rúa Gaiteira. Pides un formulario de denuncia, escribes o que pasou, basicamente, pois os teus datos, os datos da empresa, que os podes atopar en internet. E xa está, entregas
0: o
2: formulario. Ou pides xa
0: empresas.
2: Exacto, dices: "Mira, hola, te vou denunciar, das nos teus datos." Non, pero o contrato xa saen. No te, se tens contrato, claro.
1: Gemini, datos de...
0: Claro, por exemplo, se si non tens contrato, como podes demostrar que traballastes aí?
2: Sen... Claro, probas físicas, un comentario de WhatsApp,
1: correo,
2: mensajes de WhatsApp,
1: correos.
0: Claro.
2: Por iso, esas cousas é mellor falalas sempre por escrito. WhatsApp, correo electrónico, canto menos esa por chamada, mellor, porque logo non tes forma de probar.
0: É dicir, WhatsApp...
1: Bueno, podes gravar as chamadas tamén.
2: Claro, pero...
1: Siempre que ti fales na chamada, podes gravar,
2: Sí,
0: que decir,
2: sí, eso é verdad, pero...
0: De caso de chejar a juicio, os WhatsApps e correos valerían.
2: Sí que valen.
1: A, no
2: a ver, a mí nunca me pasou eso, pero... Eu nunca cheguei a xuizo.
0: Bueno,
2: sempre
0: pero...
2: resolveuse
1: bueno,
2: en inspección.
1: Bueno, eu coñese un caso...
2: Pero bueno.
1: No voy a decir nombres, porque no por la empresa, sino por la persona. Mejor. Una persona que conozco, no vaya a ser. Si...
0: Ahora canta claro.
1: No puedo, por respeto a la persona, no por la empresa que me da igual.
0: Si no, después dice, este tipo tengo algo en contra.
1: Este tipo tengo algo en contra de mí.
2: Pero bueno, bueno, sí que sirve.
1: Bueno, pues el caso es que esa persona, denunciara a la empresa, porque tenía mentalidad que te dices de, no, tengo que trabajar, porque por la empresa, porque no sé qué, hasta que... Hasta que después dicho, pues igual me están robando algo, no puede ser.
2: Igual.
1: Que no me pagan las horas extras ni nada. Después denunció, no sé tal. Pero después, cuando llegó a juicio, el juez dijo, las pruebas que tenía él, como que las desestimó.
2: Claro, pero muchas veces no se llega a xuizo. Quiero decir, yo, por ejemplo, claro, yo conto con mi experiencia, que como me conto mi pai, que es abogado laboralista. Eu, por exemplo, denunciei a 6 empresas, nunca tiven que chegar a xuizo.
1: Claro.
2: Porque eran cantidades.
1: Se acordaches antes, digamos.
2: Claro, é que non fixo falta, porque, por exemplo, se a empresa non está de acordo con eso, podes ir a un acto de conciliación, no SMAC, no Servicio de Mediación. Pero a min non me fixo falta, eu solo fun a conciliación, que foi a primeira, e a empresa non se presentou, e aos poucos meses xa tiña os cartos na conta. Entón, nos casos, por exemplo, que eu tiven, era simplemente comprobar o convenio, e ademais era moi evidente, non facía falta probas, porque ti miras, o convenio di, pois, ahora a base, 9 euros. Se a min me están pagando 7, pois está clarísimo. Claro. Non fai falta ningunha proba, ningún audio, ningún texto, non?
1: Claro, claro.
2: Está clarísimo.
0: E como entón, demostraste que che pagan a 7 euros?

0: con manifestacións, ás veces tirando máquinas polas fiestras, sí, como fixeron as cigarreiras, así que seguir loitando.
1: En Barcelona que tiraron os tranvías, por exemplo. Que
0: eso tamén, no,
1: é un mensaje que se está colando moito, de que hai que ir de forma pacífica, hai que ir...
0: O pacifismo nunca conseguiu nada.
1: ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué existe el terrorismo? Porque funciona.
0: Bueno, tampoco nos vayamos ahí.
1: No, pero esa
0: pero mira,
1: es una cita de una serie. No, o sea, que desde contexto van me fundas.
0: Temos, sí, por ejemplo, temos un ejemplo aquí muy cerca, porque o activismo también tenemos esos ejemplos aquí. En Fene, las trabajadoras do textil, fai dos séculos, puxéronse nas vías do tren e pararon o tren para reivindicar os seus dereitos laborais. As traballadoras do comercio textil da Coruña están en folga reivindicando seus dereitos. Os traballadores do metal en Pontevedra están en folga reivindicando seus dereitos. Entón, así é como se consigue.
2: Sí, solo o feito de parar de traballar, aí xa se vai conseguir moitas cousas.
0: Exacto, sobre todo se traballas no mundo da moda,
2: pero,
0: por exemplo.
2: Pero tamén é verdad que a sociedade hoxendía tamén ese individualismo do que ti falabas antes, non?
0: Eso é, como... é o cancro.
2: Claro,
0: o individualismo é o cancro.
2: Separarnos, non? Cada un que vai ao seu, porque así evitas que se facernos fortes entre todos. Xa, ese é o rollo, non?
0: Por eso hai que diferenciar entre o que nos queren contar e a realidade. E a realidade é que as persoas nos necesitamos unhas a outras. E cando nos xuntamos e cando pelexamos xuntas, avanzamos. Claro. Pero solos non chegamos a ninguna parte.
2: As élites interésalle o individualismo.
0: Exacto, te están dicindo que o problema é o inmigrante, que o problema é a feminista, que o problema é esta persoa que tal. Non, non, o problema son os de arriba, pero nos queren pelexados entre nós para que non miremos arriba e non fagamos temblar o seu palacio que teñen montado.
2: Buena reflexión.
1: É que, non me acordo, como se chamaba este de As dos reglas para vivir? O tío este que era super famoso antes, que se leía moito en redes, e agora desapareció.
2: Desapareció, sí, a verdad. Non me acordo como se chamaba.
0: Non teño ni idea.
1: Ese puñía como unha alegoría ao principio do seu libro que era... rollo, bueno, antes iban a casar mamuts, e claro, sabían que iba a pudrir esa carne, entonces o que facían era repartir no pueblo, sabes?
2: Claro.
1: Dicían, toma, para todos.
0: E mira, así
1: cando casaba o outro,
0: claro,
1: daba xa a ti tamén. Entonces, máis ou menos, comíamos todos os días.
2: Pero claro, ahora claro, prefieres tirar a pa basura,
1: claro,
2: que o que pudra carne que dar ya a ninguén máis.
1: A morto, bueno, de fames.
2: No, que pero... traballen.
1: Pero eso tamén é porque a riqueza establecese de forma relativa.
0: Bueno.
1: Que eres máis rico... co outro, non eres rico a secas. Si todos somos ricos, nadie é rico.
0: Claro,
2: a compararse, non?
1: Claro.
0: Pero bueno, tamén unha cousa, como digo, eu como publicista, unha cousa é o que nos contan e outra cousa é a realidade, porque sí que é verdad que
1: a publicidade nos enjaña. Mentira.
0: No, bueno, hai a publicidade social, que eu sou un fiel defensora da publicidade social, pero nos contan que iso, que a xente individual, que a xente non se preocupa polos demais, é mentira, porque as asociacións, os sindicatos, as radios, cooperativas autoxestionadas da xente,
2: as radios comunitarias
0: da Coruña, como Cuac FM na que estamos, son formas que ten a xente de xuntarse para conseguir cousas.
2: Certo.
0: E iso é unha mostra, entón que non nos vendan que somos individualistas, porque é verdad que imos cara a esa tendencia, pero a realidade é moi distinta.
2: Crees que é posible revertir todo isto tal como están as cousas?
0: Sí, pero penso que hai que educarse. Temos que educarnos nós, a nós mesmos, e temos que educar os demais.
1: Esfuerzo.
2: Complicado.
0: E para eso fai falta, primeiro de todo, leer libros e leer convenios. Pero a xente cada vez lee menos.
2: E como crees que poderemos axudar a facer eso?
0: Pois seguindome en Instagram.
2: Promoción.
0: Se queremos aprender como
1: debemos,
0: leer.
1: Debemos axudarnos todos entre todos, ser
0: publicidad,
1: colectivo, ser tal, pero a
2: y mí... E axúdame a mí.
1: Yo aquí he venido a hablar de mi libro.
0: De mi libro. Bueno, libro ainda teño en pañales,
2: epa,
0: pero...
2: Epa.
0: Pero sí,
1: no,
0: al final...
1: No publiques, no vale la pena.
0: Yo podría vender... Mira, yo como publicista podría
2: vender...
0: Va
2: a vender más que a ti seguro.
0: No, joder, pero... Como publicista podría vender cremas antiedade a nenas de 15 anos, que é o que se está facendo dentro do meu sector.
2: Es verdad.
0: Pero eu o que vendo é a defensa dos dereitos humanos.
1: Si eso é simplemente pagarle un influencer para que diga... Como que es ready with me.
0: No me, no me fagas falar, eh. Eu get ready with me o hago para ir á inspección de traballo. Se queredes ver ese,
2: es un get ready with me para ir á inspección de traballo.
1: Necesitamos no. Un Bolivic.
0: Pero sería unha boa iniciativa.
1: Un Bolivic cristal, 20 céntimos. Un papel. Levamos DNI.
0: Lo teño apuntado, teño.
2: No está mal.
1: Boa maneira.
0: Pero sí, mira, co colectivo, é que hai moitos exemplos de persoas que en redes están falando de dereitos humanos, de feminismo, de vivenda, de antirracismo, e grazas a iso podense avanzar. É unha mostra de que ti estás colaborando xenuinamente con algo, pero o activismo non só está nas redes, está nas rúas tamén.
2: Sí, sí, desde logo.
0: En ir ás manifestacións, que hoxendía vas ás manifestacións e parece que só se manifestan, salvo algunhas concretas, a xente maior de 40. E onde estamos os menores de 40?
2: Pues
0: o ciberactivismo está moi ben.
2: Claro, pero... o problema está aí que hoxe en día estamos engulidos polas redes, non? Un pouco.
0: Exacto, pero as redes poden se usar ben.
2: Claro, pero é difícil. Lo que falábamos ao principio, hai moita información, sempre hai máis información cara a outro tipo de mensaxe, non?
0: Pero desgracia. Mira, a mellor vacina para eso é pensar. Pensar por nós mesmos e non deixar que nos digan o que temos que dicir.
1: Estás pidiendo.
0: Eu quero confiar na humanidade, joder, si non xa me vou, me meto nunha cova.
2: Ao final tamén o tema das redes, do déficit de atención, ¿no? De scrollear e todo eso, e tamén cortar o pensamento crítico, sabes? Vamos bombardearte con este tipo de información así continua.
1: Bueno, no sé, un momento Stallone facía películas para o mismo, quero decir.
2: Sí, pero unha película de Stallone tens que estar 2 horas vendo a película.
0: Xa
2: será unha mierda ou non. Pero non tens que estar 20 segundos, que é o que fai agora. Uf.
0: Pero mira, tamén se digo, tamén depende que contigo que consumas.
2: Claro,
0: que é verdad. Sí, dime.
2: Perdón. Que nos deixaran a nos.
1: Unha hora de... Os que non calan, é claro, pasa o que pasa.
2: Eu prometi-me que non ia falar moito, pero bueno.
1: Oxa, beijo, xa.
2: Unha hora de programa. Uf,
0: mira que non tiña garganta, eh.
2: Unha hora de programa.
1: Despois tomaste un carameliño. É o Nestí que está aí desde aí 6 meses.
2: Pero aténdeme, que xa estou dicindo.
1: Vale, veña.
2: A nos criticaranos, en plan, bueno, criticaranos. Moita xente dixe, uf, que unha hora, sabes?
1: Ah, sí.
0: A ver, bueno, claro, que a xente perdeu atención, joder, pero tamén con as redes, é verdad que as redes están diseñadas para que a xente pase máis tempo nelas. Pero tamén ti podes elexir que contido queres consumir, porque eu estou nunha
2: pasa moito tempo, pero cada mensaxe é moi pouco tempo, sabes, como pum, pum, pum, pum.
0: Mira, eu, por exemplo, enfádome cando os meus vídeos duran menos dun minuto e medio, porque o que quero cos meus vídeos é que a xente reflexione.
2: Claro.
0: E como van a reflexionar en menos dun minuto e medio?
1: Pero é verdad, porque é como esa idea de, va, son solo 20 segundos más, son solo 20 segundos.
2: Exacto,
1: más.
2: Exacto, eso sí,
1: es. Esos 20 segundos más acaba siendo de 1 hora.
0: Es 6 horas.
1: Joder, podías pasar 1 hora.
2: No, acabas gastando más tiempo.
1: Claro, pero podías pasar el juego, pero en la tu cabeza era poco tiempo.
2: Pero acabaste sin brain rot. Que
0: exacto,
2: pasa, ¿no?
0: Pero mira, lo que puedes hacer, claro, es que a causa de que tenemos adicción a las pantallas, eso está claro. Entonces, lo que tienes que hacer es reducir el consumo de las pantallas, pero mientras las uses, las puedes usar con vos contidos. Entón, por exemplo, eu o meu contido, os contidos que consumo en Instagram son cousas de dereitos humanos, todo de política, son medios de comunicación os que sigo, os que
1: sí, pero
0: critico.
1: Non che parece que así é un pouco como que ao final a túa vida está en constante alerta. Estás nas redes, estás alerta. Estás tal, sabes, no traballo estás alerta, estás na calle, non podes, quero dicir, non me refiero no teu caso, sino no caso en general de todos que ou estamos alerta, estamos, como dicir, conscientes do que estamos facendo, ou senón, ao final acabamos engullindo o sistema.
0: Claro, que ese problema, que moita xente metese nas redes a consumir contidos dunha forma totalmente inconsciente, sen un propósito, sabes?
1: Claro.
0: Entón, claro, ti tes que pensar antes de entrar en Instagram ou en TikTok, por que vou entrar? Porque me aburro. Se o faz dentro do aburrimento xa é moi peligroso. Se o faz porque de verdade queres ver, eu penso cando entro. Quiero ver qué está pasando en España, en A Coruña,
1: no,
0: en Galicia.
1: No quiero saberlo porque es un desastre.
0: pero son friki, entonces.
2: También es que no, soy consciente un poco.
1: Somos masocas todos, ¿eh?
2: Vale, o reel que acabo de ver, este mensaje que me acaba de dar esta persona, ¿por qué me pretende dar? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay intención de esto?
0: Pensar, ¿qué hay que pensar?
1: Sí, pero.
2: Por ejemplo, ¿por qué o hincho de la gente fuerte está diciendo que.
1: Entonces, vamos.
2: Estamos yo de moros.
1: Vamos a ver. Si el león moro. Bueno,
2: claro. Es que si te paras a pensar, no tiene sentido, ¿sabes?
1: A ver, vamos a plantear a pregunta de esta manera: ¿qué es una buena actividad para dejar de pensar que sea sana?
0: Dar un paseo por la naturaleza.
1: Comprar un can. Bueno, comprar no. Adoptar un can. Sí. Eu adoptei un, é a verdade que me ven moi ben.
0: Sí.
1: Bon pola playa, tal. Ves, Iván, tens que ter un can.
0: A natureza a min axúdame moito para desconectar. Despois, tamén podes ver, eu por exemplo, que consumo moitos contidos informativos e políticos, chega un momento que digo, necesito telebasura. Entón poñome a típica comedia romántica de chica, coñece a chico, apago o cerebro e digo, non critiques todo o social que hai aí. Solo ve a puta película. Sí, eso está.
2: É que si te paras a plantear en todo,
0: exacto,
2: non seguro que se te estaban explotados que han fixado esta película.
0: Exacto. Entón, apago o cerebro e iso, podes sair a correr, podes dar un paseo pola praia, podes...
1: ¿Cómo
0: deporte, eu penso que a min o deporte sálvame a vida.
1: Como era esta peli de Jim Carrey con Kate Winslet, que era como que se estaban enamorados, pero borraban esa... É que eu acordo en inglés, que era... Bueno, en inglés me acordo ahora.
2: No era... pasa nada.
1: Pero
2: un punto.
1: Que era unha boa peli de como se chama, de romance, sabes?
0: Así,
1: estaba guai. Non era telebasura.
0: O sea,
1: porque a verdade que te facía pensar, porque o rollo era que borraban ya mente para que se olvidara a persona que estaba enamorada. Pero sí, acababan enamorándose otra vez. Era como, vale, qué duelo, bueno, mejor necesitas pasarlo y jugar.
2: Hostia, fue, claro, fue poco que volví a ver Nothing Hill. Vaya mierda de película.
1: ¿Para qué visitas eso?
2: No me acuerdo, pero...
1: lo recuerdo esta vez, ya.
2: Pero tío, es como que vi esa peli y dije, que no me entera, como me gusta. Bueno, no está la gente.
0: De cuando se hacían pelis, boba. Mira, me estoy viendo ahora Padre no. Casares.
1: Ya, pero cuidado, Claro, porque...
2: A través de Berlín, no.
1: Claro, pero ti fijaste que ela está vendo o que nós vimos tamén. Entonces, nós tives Notting Hill para nostalgia, era Padre Casares.
2: Claro, Padre Casares non é tan antigo, pero xa é antigo.
0: Non, pero mira, é unha serie divertida. Pero eu fixen porque eu non son capaz agora de ver series ou películas que non sexan de ficción. Bueno, ficción.
2: Sí.
0: Que non sexan de ficción. Porque xa estou sobreestimulada e sobreinformada de todo o que pasa na realidade, necesito desconectar da realidade. Que fago? Ver Padre Casares, que é unha moi boa serie.
1: A serie de Jeffrey Dahmer, pois como que chorar.
0: Que hai que apoiar a cultura galega, supoño, non?
2: Canto nos queda, Víctor? Pouquinho, non?
1: Como 3 minutos.
0: Vale.
2: Solo, si, sí. Pásase moi rápido.
0: Qué pena.
1: É o rollo de eso que dixiste, que nos criticaban ahora, pero todo o mundo cando lle dís, ai, unha hora, non sei se teren tanto para falar. Claro. Despois, cando, sí, claro, cando marchan, din, jue, pues quedoume todo esto sin decir.
0: Sí.
1: Pues tenéis que volver.
2: Claro, os que gritan a unha hora é porque teñen déficit de atención. Na escoita dunha hora.
1: Temos que,
0: que traballar atención.
1: Temos que premiar a xente que chega ao final do programa. De exacto. Que maneira?
0: Euro millón.
2: Non sei.
1: No.
2: Un sorteo de tazas ou algo así.
0: Bueno. Un sorteo de participar noutro programa.
2: Non estaba mal.
1: Imagínate, invitados.
2: Vale, antes de encarar a parte final, quería recordarvos que somos Estrelados na Estratosfera, estamos sonando en Quack FM, na 103.4. Hoxe estamos aquí con
1: Vázquez Leti.
2: Con Vázquez Leti.
1: Que por cierto,
2: arroba Vázquez Leti.
1: Mira os minutos que anoten.
2: Ni ninguno. No pasa nada, ya lo haré yo viéndolo otra vez, como siempre, Vito.
1: Que xa o veré eu tamén, este beso.
2: Nada, queríamos agradecer que estuvieras esta oriña con nos, Leti.
0: Muchas gracias a vos.
2: Espero que te gustara. Esa, como...
1: Os últimos 2 minutos deixamos yo falar.
2: Claro, como cierre, si queres decir algo ou facer un resumen ou que queres.
1: Pues por mira, favor, que non nos erren a radio, por favor.
2: No.
0: Nada, malo será. Mira, no, primero de todo, que sempre se me esquece cando vou a diferentes medios, eu son publicista e influencer especializada en dereitos humanos, podedesme seguir. Non por vender o meu libro, senón por proteger os dereitos humanos e os dereitos laborais.
1: Non se nota nada.
0: Non se nota nada que son publicista, non? Bueno, pois pausa publicitaria. Pasamos ao seguinte. Defendede os vosos dereitos, non vos crexades o que vos digan tipos con micrófonos, camiseta negra de 3 tallas menos. É moi perigoso. Os dereitos conquístanse. Grazas. E o activismo vai nos salvar a todos. Eu teño
2: vai polos podcast de Cripto Bros, supoño.
1: A miña, a miña blanca, pero esta quédame pequena. Pero por eso la vou con camisa. No,
2: hai que deixar digo isto tamén, Víctor. Joder,
0: ademais, eses tipos deberían ir ao psicólogo tamén e de construirse un pouco, porque se lles ve a leguas, son un pouco...
1: Pero eu sou un medio de vida, entonces non...
0: Ui, pero hai moitas formas de gañarse a vida. Podes ir a picar pedra a unha mina, como os boomers que me critican, sabes? Ah, no, que están
2: un
0: traballando
2: punto,
0: no
2: vida.
1: No, é os que chiquitican, non me están picando.
0: E a mí o que me jode, que moitas das cousas que digo eu, que outro día o falábamos, non, entre feministas, que as cousas que
1: segundos,
0: digo eu,
2: sí.
0: Se as dixera un home e un home máis maior, non criticarían tanto. Así que o machismo sigue aquí e hai que loitar contra ele.
1: Ti crees?
2: Pues,
0: mira os meus comentarios dos vídeos e verás.
2: Con eso nos quedamos.
1: Pretendía ser irónico.
0: A loita continúa.
2: Moitas gracias por estar aquí e un abrazo a todos.
0: Gracias a ti.
1: Chao.

0: Escoitas Cuac FM.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Moi bo día. Galicia continúa hoxe con circulación de ventos do norte, chegando aire frío e os restos dunha fronte, unha situación que trae na Coruña unha mañá de ceos nubrados con chuvias febles, chuvias que irán a menos, mesmo repetindo que avanza a tarde. As temperaturas en grandes cambios, con máximas que estarán alrededor dos 16 graus, e todo isto cun vento do norte que sopra moderado baixera de intensidade de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día. Galicia continúa hoxe con circulación de vento do norte marcada, chegándonos os restos dunha fronte aire frío. Agárdase unha xornada de ceos parcialmente nubrados pola mañá con chuvias febles máis frecuentes. Canto máis ao norte, chuvias que se irán retirando co avance da tarde. As precipitacións pola mañá son en forma de neve en cotas entre os 1200 e 1300 metros. As temperaturas hoxe apenas terán cambios, seguimos en valores baixos para a época do ano, e todo isto cun vento de componente norte que soprará moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: día, a todas y todos. Seguro que estáis extrañados por esta intro de cabecera, pero que hoxe, pois o programa vai estar dedicado tamén pois a as letras galegas que se que celebran o próximo domingo.
1: Sí, sí.
0: Entón, que mellor que arrancar
2: con colocaciones gallegas.
0: Claro, con este viaxe galegas,
3: sí.
0: Que nos cantaba Andrés Dobarro,
3: ¿no? Sí, Pablo, sí.
2: Sí, Pablo.
0: Noveno programa.
2: Sí. Sí,
0: Ollo
2: sí,
0: ao dato. Sí. Noveno programa. O penúltimo programa.
2: Sí.
0: Qué pena,
2: sí,
0: qué pena, ¿eh?
2: Sí.
0: Qué pena.
2: Está terminando
0: esa primeira temporada.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Pero bueno. Oxe, imos falar de temos como dúas temáticas centrais.
2: Sí.
0: Unha delas, co galo de do 1º de maio.
2: Sí, de maio, sí.
0: Que foi o día
1: do traballador, o día do traballo.
2: Sí. Traballo, sí.
0: Entón vamos a falar un pouco
2: de
0: cuestións do traballo,
2: sí,
0: de oficios,
2: sí, sí,
0: imos continuar con esas entrevistas a pie de rúa que fixemos e que nos estrenamos o anterior programa.
2: Sí.
0: Temos, bueno, moita diversidade de entrevistas hoxe. E tamén pois vamos a dedicarlle o programa tamén pois a nosa fermosa lingua, a lingua
2: galega,
0: as letras galegas.
2: Para
0: iso vamos a ter unha pequeña intro antes de comenzar a nosa actualidade en ruta, que está sé que estades todos esperando.
2: Sí.
0: Pois vamos a empezar con unha pequeña intro que vai nos a falar Andrea. Adelante, Andrea, bo día.
2: Bo día.
4: Bos días. En unha festa oficial de Galicia que celebrase cada de 17 de maio de 1973 a Real Academia Galega. Escolleu esta data porque foi cando Rosalía de Castro publicou Cantares Gallegos, unha obra que marcou a literatura galega moderna. Este é un día para proteger, valorar e promover a lengua e a cultura galega con fin de que non desapareza. Vale, este ano está adicado a Begoña Camayo, periodista e escritora galega que estivo moi comprometida feminismo os dereitos humanos e o uso do galego.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos. Diversas entidades ecoloxistas e plataformas en defensa do territorio convocan para este sábado 9 de maio unha concentración na Ponte Medieval de Pontevea entre Teo e a Estrada para reclamar a suspensión inmediata do campeonato de pesca do salmón con morte autorizado pola Xunta no río Ulla. Baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega ou plataformas como Ulloa Vivo en defensa da Ría de Arousa ou contra a mina de Touro, denuncian que permitir esta competición é incompatible coa situación crítica dunha especie que consideran o bordo da extinción en Galiza. As entidades critican que a Xunta prohibise a pesca do salmón en todos os ríos galegos, pero manteña esta excepción en 4 coutos do Ulla para celebrar este campeonato. Os colectivos anunciaron tamén a presentación dun recurso de alzada contra a autorización do campeonato e lembran que xa solicitaron a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas como especie en perigo de extinción. Segundo datos científicos, as poboacións galegas de salmón reducíronse máis dun 80% dende a década dos 70 e no caso do río Ulla o descenso sería de case o 78% só na última década. As organizacións alertan ademais do impacto da contaminación e da mala calidade das augas sobre o río Ulla e a ría de Arousa e fan un chamado á cidadanía e tamén aos pescadores para frear unha actividade que consideran unha nova agresión ao ecosistema do Ulla.

Continuamos. A Xunta de Galiza pretende reactivar as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento que o Goberno galego sacará a concurso os dereitos mineiros de xacementos nos que, segundo a Xunta, está confirmada a existencia de minerais aproveitables. O concurso permitirá solicitar concesións para explotar ouro, volframio e estaño, materiais considerados estratégicos pola Unión Europea e empregados en sectores como a defensa, a automoción ou a industria aeroespacial. Os proxectos incluídos son a mina de Corcoesto, nos concellos de Cabana, Pontezaso e Coristanco, a mina de Sanfins en Lousame e a de Barilongo en Santa Comba. Trátase de explotacións que no pasado xeraron unha forte contestación veciñal e ecoloxista e tamén diversos procesos xudiciais. No caso de Sanfins, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reprochou en 2025 á Xunta ter autorizado vertidos en avaliación de impacto ambiental previa. Ademais, o concurso incluirá máis de 100 dereitos mineiros para permisos de investigación noutras moitas zonas de Galiza, tanto para materias primas tradicionais como para minerais críticos como o litio, o cobre ou o tantalio. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA acusan a Xunta de querer situar Galiza na vangarda da explotación de materias críticas sen planificación do sector mineiro. A entidade lembra que a Lei Mineira de 2008 obriga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas que, segundo denuncia, segue sen desenvolverse. Pola súa banda, a Asociación Salvemos Cabana rexeitou rotundamente a reactivación de Corcoesto e advertiu de que o proxecto seguiría implicando o uso de cianuro de sodio para a extracción de ouro. Tamén a Plataforma en Defensa do Mar criticou a posible reactivación de Sanfins e denunciou que a mina leva anos vertendo augas contaminadas preto dos bancos marisqueiros da Ría de Muros e Noia.

materia de incendios, a Xunta ocultou unha media de 20 incendios ao día durante a vaga de lumes de agosto de 2025. Segundo os datos obtidos por Praza.gal, o abeiro da Lei de Transparencia, aquel mes rexistráronse en Galiza 655 incendios forestais, nos que arderon máis de 113.000 hectáreas. Mas o goberno galego só informou públicamente de 54 deses lumes. A restrición informativa aplicada pola Xunta desde 2009 impediu coñecer a dimensión real da emerxencia e tamén a sobrecarga dos dispositivos de extinción, nun contexto no que se sucedían grandes incendios por todo o país e moitas chamadas da cidadanía quedaban sen resposta. A ocultación destes datos foi criticada pola oposición, por colectivos ambientalistas e tamén polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza, que reclamou máis transparencia e a publicación de información en formatos abertos e reutilizables. Seguimos con lumes. O goberno galego mantén o silencio ante a investigación xudicial sobre o incendio de Oímbra, o segundo peor da historia de Galiza, no que arderon máis de 23.000 hectáreas e resultaron feridos graves 3 brigadistas. As pescudas apuntan a posibles fallos entre a Xunta e o Concello na comunicación de que con alto risco nos montes debían suspenderse os traballos de desbroce, unha actividade que se sitúa na orixe das chamas e cuxa orde de paralización non chegou correctamente aos operarios. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, limitouse a remitir o asunto ao ámbito xudicial e pediu agardar as conclusións dos tribunais. Imos ao mar. O malestar das rías galegas escoitouse este martes ás portas do Parlamento. Bateeiros, mariscadoras, mariñeiras de distintos puntos do país concentráronse en Santiago para denunciar a grave crise que atravesa o sector do mar, con perdas millonarias a centos de empregos en risco. A protesta, convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, coincidiu co debate dunha moción do BNG sobre medidas para apoiar o marisqueo e recuperar a produtividade nas rías. Durante da concentración, o portavoz da plataforma, Xaquín Rubido, acusou a Xunta de abandonar a pesca tradicional e o marisqueo tradicional para favorecer un modelo baseado na acuicultura industrial.

Seguimos. A Xunta de Galiza vende situarse á fronte dunha manobra pouco habitual para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que, cos mesmos datos sobre a especie, conclúe que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal que o considera desfavorable. Ese documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca que sexa o que se envíe finalmente a Bruxelas. O ecoloxismo e persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. Mas a postura da Xunta manténse firme na defensa da caza do lobo e na idea de que os ataques ao gando xustifican unha xestión máis agresiva da especie. Mentres tanto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica defende o seu informe baseado no censo estatal e advirte de que mesmo con escenarios máis flexibles o estado do lobo segue sendo desfavorable. Esas diminutas febras que desprenden moitas pezas de roupa e materiais plásticos xa son o microplástico máis abundante en mexillóns, ostras e ameixas. É o que vén de revelar un estudo liderado polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo que detectou sobre todo microfibras azuis, transparentes e negras en bivalvos mariños de todo o mundo. O persoal investigador alerta de que estes moluscos moi consumidos e utilizados para medir a calidade ambiental son especialmente vulnerables a esta contaminación pola súa alimentación por filtración. O traballo tamén advirte da falta de métodos comuns para analizar estas partículas, o que dificulta avaliar con precisión os riscos para os ecosistemas mariños e tamén para a saúde humana. Nada máis por hoxe, rematamos convidándovos a unha inspección de ríos que desenvolverá a adega o vindeiro 12 de maio no Concello de Muras. Alí terás a oportunidade de aprender a analizar a calidade dun río, neste caso Eume, a través da identificación dos seus macroinvertebrados. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Galicia continúa hoxe con circulación de ventos do norte, chegando aire frío e os restos dunha fronte, unha situación que trae na Coruña unha maña de ceos nubrados con chuvias febles, chuvias que irán a menos, mesmo remitindo a que avanza a tarde. As temperaturas en grandes cambios, con máximas que estarán alrededor dos 16 graus, e todo isto cun vento do norte que sopra moderado baixera de intensidade de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día. Galicia continúa hoxe con circulación de vento do norte marcada, chegándonos os restos dunha fronte aire frío. Agárdase unha xornada de ceos parcialmente nubrados pola mañá con chuvias febles máis frecuentes. Canto máis ao norte, chuvias que se irán retirando co avance da tarde. As precipitacións pola mañá son en forma de neve en cotas entre os 1200 e 1300 metros. As temperaturas hoxe apenas terán cambios, seguimos en valores baixos para a época do ano, e todo isto cun vento de componente norte que soprará moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Escoitas Quack FM.
4: Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nove Louro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con el, estuvo genial, apasionado, increíble.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble.

0: Boa tarde, na semana irá aumentando progresivamente a influencia anticiclónica en Galicia. A pesar disto, temos chegado os restos dunha fronte o sábado pola mañá, traendo así unha mañá de ceos nubrados e con chuvias máis probables no oeste e no norte, chuvias remitindo pola tarde. Non se descarto domingo pola mañá algún chuvasco moi ocasional. Gran parte do domingo será en xera en Galicia de tempo seco. En canto ás temperaturas, apenas tenemos cambios o sábado, seguimos, polo tanto, valores baixos para a época, ascenden moi lixeramente o domingo. Todo este período, o vento se irá soprando de compoñente norte, frouxo, terá intervalos moderados o sábado pola mañá no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: As primeiras opcións doxe, estas. Cuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
3: Cuac, non?
4: Cuac.
2: Cuac. O Cuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
5: Escoitas Cuac FM.

0: Muy boa tarde, mañana Coruña, circulación do noroeste, arrastra de cara a Galicia, restos dunha fronte, deixándose unha mañá de cielos nubrados e con algún chubasco en xeral feble, chuvias menos probables xa co avance da tarde. As temperaturas no sábado apenas terán cambios con respecto ás de hoxe, máximas previstas alrededor dos 17 graus. O domingo baixa a probabilidade de chuvia, a xornada será de cielos con nubes e claros, tendencia a apertura de grandes claros pola tarde. As temperaturas apenas terán cambios. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boa tarde, na fin de semana irá aumentando progresivamente a influencia anticiclónica en Galicia, a pesar disto. Temos chegado restos dunha fronte o sábado pola mañá, traendo así unha mañá de ceos nubrados e con chuvias máis probables no oeste e no norte, chuvias remitindo pola tarde. Non se descarta o domingo pola mañá algún chubasco moi ocasional. Gran parte do domingo será en Xera, en Galicia, de tempo seco. Canto as temperaturas, apenas tenemos cambios o sábado, seguimos, por lo tanto, en valores baixos para a época, ascenden moi lixeramente o domingo. Todo este período, o vento se irá soprando de compoñente norte, frouxo, terá intervalos moderados o sábado pola mañá no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: As primeiras opcións doxe, estas. Xuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac,
0: non? Cuac. O Xuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boa tarde, mañana Coruña, circulación do noroeste, arrastra cara a Galicia, restos dunha fronte, deixándose unha mañá de ceos nubrados e con algún chubasco en xeral feble, chuvias menos probables xa co avance da tarde. As temperaturas no sábado apenas terán cambios con respecto ás de hoxe, máximas previstas alrededor dos 17 graus. O domingo baixa a probabilidade de chuvia, xornada será de ceos con nubes e claros, tendencia a apertura de grandes claros pola tarde. As temperaturas apenas terán cambios. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boa tarde, na fin de semana irá aumentando progresivamente a influencia anticiclónica en Galicia, a pesar disto. Temos chegado restos dunha fronte o sábado pola mañá, traendo así unha mañá de ceos nubrados e con chuvias máis probables no oeste e no norte, chuvias remitindo pola tarde. Non se descarta o domingo pola mañá algún chubasco moi ocasional. Gran parte do domingo será en Xera, en Galicia, de tempo seco. Canto as temperaturas, apenas tenemos cambios o sábado, seguimos, por lo tanto, en valores baixos para a época, ascenden moi lixeramente o domingo. Todo este período, o vento se irá soprando de compoñente norte, frouxo, terá intervalos moderados o sábado pola mañá no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Niños Seleccionados, Quack FM.
1: A otra historia de Galicia. O latín asentas en Galaecia.
2: Estamos nos tempos da gloria de Roma. Os romanos están aquí e acolá. Mandan onde queren e gobernan onde están. Entrementres, na Galaecia, aséntanse aproveitando o baixo prezo do solo.
3: Familias enteiras de romanos trasládanse ás fermosas terras do noroeste de Hispania, atraídos polo verde e a tranquilidade. Podémolo considerar o primeiro vestixio de turismo. Pais, nais, fillos, avoas e sogros collen a maleta e emprenden o camiño ata as nosas terras, traendo consigo seu latín, que pouco a pouco e paulatinamente irá adquirindo pouco galego como seu, depurando e transformando noutra lingua diferente. Mas os galegos somos remisos aos cambios. A teimudos non hai que nos gañe, e non tragamos así como así co latín.
4: De fora virán e a túa lingua cambiarán.
2: Falamos dos primeiros séculos despois de Cristo. Pero, por raro que poida parecer, os romanos non só trouxeron a semente da que logo florecería o galego. Tamén trouxeron novas vías de comunicación e novas formas de organizar a propiedade. Os vellos castros perderon a súa utilidade e Galaecia viviría o primeiro boom inmobiliario da historia.
3: Estradas por aquí, casas por alá, expropiacións de terreos por prezos máis que baixos, os construtores forrábanse, os galegos axeitábanse á nova situación.
2: Tamén aproveitaron os nosos recursos, extraendo das entrañas de Galaecia o mineral e, en especial, o ouro.
3: Facían enormes buratos nas montañas, moi posiblemente a cabezadas, e extraían o ouro que moitos venderían no comercio negro, cartos que logo non declararían o fisco. A economía sumersida tamén existía naquela época.
2: No referente ao idioma, o latín misturábase coa lingua autóctona, o que ocasionaba graves problemas de comunicación.
5: Vai coller un par de tubérculos!
6: O que?
5: Patacas, oh, patacas!
6: Pero se aínda non se descubriron.
5: Pois se non se descubriron aínda, pois non vaias.
2: En amentres, os galegos tentaban convencer os convidados. Como anfitrións, adaptáronse aos seus costumes, aínda que os romanos foron moi respectuosos coa cultura prerromana que alí xa existía. Mas o futuro depararía novas colonizacións e os romanos acabaría selles o choio.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Chega o momento das noticias dos campos e dende a Coruña, hoxe fala o colaborador Francisco.
1: Adalleus ha programado unha visita guiada á fábrica Coca-Cola para el día 21 de maio ás 11 horas. Tenemos 25 plazas y el punto de encuentro será en la propia fábrica unos minutos antes, Avenida de Alfonso Molina, 251A.
0: Dende logo, a nosa colaboradora Delfina.
2: Os vindeiros 21 e 28 de maio, de 12 a 14 horas, na Escola Politécnica Superior do Campus Terra de Lugo, desenvolverase un interesante seminario sobre a eclipse total de sol que se producirá o 12 de agosto de 2026. Este seminario impartirá o profesor da USC, Manuel Andrade Baliño, co obxectivo de dar unha explicación clara, visual e comprensível deste fenómeno extraordinario, eclipse total de sol, que non voltará a repetirse ata o ano 2480.

0: Moi bon día. O son da música de Andrés Gao sobre o poema Rosa de Abril, de Rosalía de Castro, nunha fermosísima variación escrita polo mestre Juan Durán e magistralmente interpretada polo pianista Antonio Queija, comenzamos coa música, xa digo, de Rosa de Abril, porque no mes de abril tomou posesión por primeira vez en 530 anos de historia da Universidade Galega unha reitora, doña Rosa Cruxeiras Casais. Moi bo día, reitora, benvida a Radio 55.
1: Moi bo día e moitas grazas polo convite para compartir este tempo de radio cos estudantes do cuarto ciclo universitario.
0: Temos hoxe con nos a Rosa María Cruxeiras Casais, nada en Artes, Concello de Ribeira, catedrática doutora da área de Estatística e Investigación Operativa da USC na Facultade de Matemáticas, directora científica tamén do ano 21 ao 25 do Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia, con estudos feitos na Universidade de Compostela, mas tamén en universidades españolas, estadounidenses, do Reino Unido e mesmo de Bélxica. É investigadora con importantes premios e publicacións que non vou a nomear por aforrar tempo. O 10 de abril de 2006, a reitora Rosa Cruxeiras tomou posesión nun espléndido acto cunha mensaxe de defensa da Universidade Pública como garante da igualdade de oportunidades nun tempo novo para a USC. Hoxe, 7 de maio, no nome de Radio 50 e Pico, damos as grazas por aceptar o convite do noso humilde programa e trasladámoslle os parabéns de todo o estudantado sénior da USC pola súa elección, desexándolle o mellor éxito nos vindeiros 6 anos. Estimada Rosa Cruxeiras, como se encontra a primeira rectora da Universidade Galega?
1: Pois moi agradecida, eso primeiro, moi agradecida por todo o apoio que estamos tamén recibindo, tanto eu como meu equipo, por parte de toda a comunidade universitaria, non? Que supoño que todas e todos vos daredes conta que son semanas dun intensísimo traballo, de poñerse o día con unha chea de cousas, que aínda que teñas un bo coñecemento da universidade, sempre hai cousas que sorprenden. É imposible, non, abarcar toda a amplitude que ten a nosa universidade nos distintos ámbitos, pero estamos recibindo moitísima axuda, moitos folgos e sobre todo moi contentos e moi ilusionados polo que creemos que se pode facer e polo que a comunidade universitaria nos pode axudar, non? En esa idea de sacarmos adiante un proxecto colectivo, creo que empezamos moi ben, trataremos de seguir así.
0: Teño curiosidade, que nos pode contar deses 18 días laborais ou laborábeis que pasaron dende a toma de posesión?
1: Pois eu que ás veces peco un pouco de inxenua, eu dicía, bueno, cando sexa reitora serei dona da miña axenda. Mentira, imposible organizar esa axenda, máis nestes días. Sobre todo foron moi intensos, non? Tens que tratar de compaxinar pois esa presenza institucional que é tan demandada e a que temos que dar resposta, non? Porque a universidade ten que estar. Eu aludía no meu discurso de toma de posesión a reivindicar o noso espazo, o noso tempo e a nosa voz, non? Entón, temos que estar presentes ali onde se nos demanda, pero ao mesmo tempo hai que traballar, e as horas do día son as que son, non? Neses primeiros días, bueno, non, xa tivemos o primeiro Consello de Goberno, porque entendemos que a universidade non se pode parar. Aí temos que recoñecer que tivemos un bo proceso de transición co anterior equipo de goberno, que permitiu pois que, bueno, pois antes de 2 semanas xa estivéramos convocando un Consello de Goberno tramitando pois cuestións que eran inabrazables, non? Pois no ámbito das prazas docentes, por exemplo. E nada, agora sí que xa teño que dicir que xa empezando a poñer en marcha pois algunhas das cuestións que queríamos levar a cabo, non? Pero sobre todo aínda aprendendo moitísimo e eu creo que teño que dicir tamén, isto comentaba na anterior entrevista que tiveramos durante a campaña, non? Que de todo o proceso de campaña o que me levaba era o coñecemento da universidade, non? O ter visto o grande que somos, grande no mellor sentido da palabra, non? Todo o que temos, todo o coñecemento que atesouramos, non? Todo o talento que atesouramos a todos os niveis e en todas as idades, non? E aínda non sabía todo, aínda non coñecía todo. Entón, eu creo que todas estas semanas son aínda máis descubrimento da nosa institución, que é unha grandísima institución.
0: Seguro, seguro, moi grande. E digo eu, os 27.000 estudantes, máis ou menos, da Universidade Compostelana, que pode agardar ou que cambios vai haber desta nova reitora e a equipa de goberno?
1: Eu creo que ten que ser a universidade ten que volver a ollar cara ao estudantado. E cando falo do estudantado, e estando aquí coa xente da nosa universidade senior, tamén das outras universidades, de todo o noso estudantado, creo que temos que volver a ollar cara a eles. A mí me sorprendía moito no proceso electoral que o estudantado non fora consciente moito del que había unhas eleccións á reitoría. A taxa de participación foi moito mellor que en anteriores eleccións, pero aínda así, ¿no? O descoñecemento da importancia do proceso, ¿eh? E do que supoñía. Tamén é certo que o estudantado, estou pensando agora, ¿no? No noso estudantado de grado, lles pedimos, cando os animamos a participación nun proceso electoral, lle pedimos un exercicio de xenerosidade, porque van a elexir para os que veñen detrás, ¿no? Pues votarán con nos 4 anos, 5 anos, 6 anos, bueno, algún máis se fa un doutoramento, ¿no? Pero lles estamos pedindo que elixan polos estudantes que serán. Entón, eu creo que esa, as veces, desafección, ¿no? do que supón a universidade para eles, temos que volver a chegarnos ao estudantado, escoitar máis as súas demandas e, sobre todo, tratar de convencer de que vir á universidade non é únicamente vir a ter un título universitario, adquirir uns coñecementos. Creo que a etapa formativa na universidade ten que supoñer unha transformación integral como persoa.
0: Estaba pensando eu, como vai a afrontar a nova equipa o programa universitario de maiores de cara ao futuro? Vaise repensar algo? Teñen algo pensado?
1: Pois, estando aquí Esther Olveira, súa coordinadora, coa que xa mantivéramos tamén xuntanzas e coa que xa iniciamos tamén traballos, creemos que temos que darlle un pulo ao programa de maiores, non a... Nos gustaría chamarlle a universidade senior, ben? E creo que hai oportunidades de apertura. Eu lembro nunha das primeiras conversas con Esther a posibilidade de esa apertura cara a Europa, do punto de internacionalización. Vamos a tratar de que o noso programa pois teña unha visión tamén cara ao exterior e darlle ao estudantado do noso programa de maiores pois tamén máis oportunidades. Creo que tamén é importante, non, esa integración dentro do colectivo estudantil. Non? É certo, e eu sei que hai a demanda e non temos todos os dereitos dos estudantes, non? Ben, a representación en órganos de goberno é unha cousa, a apertura, a diálogo, a escoito, o que pode aportarnos, non? A universidade senior como universidade. Creo que hoxe en día, tamén socialmente, máis importante que nunca, é o compartir as vivencias interxeracionais. E eu, que veño dunha facultade de matemáticas, donde hai sesións do noso cuarto ciclo ali, a mí me maravilla moitas veces ver esa relación, esta interconexión entre o estudante do grado, o estudante do cuarto ciclo, non? O que podemos aportar de uns a outros. Creo que temos que tratar de construir comunidade tamén, por suposto, co estudantado do cuarto ciclo.
0: Tenho aquí unha pregunta que vou omitir porque me acaba de falar vostede dos dereitos do estudantado que os van a ter en consideración. Mas hai outra que moita xente da comunidade extrañalle moito. Que explicación atopa vostede a ter que gardar 531 anos para ver a primeira reitora da Universidade Galega?
1: Eu creo que non, a explicación está no que somos como sociedade, non? E aínda nos damos conta, xa de vos, que esta inercia de máis de 500 anos vai a ser difícil de cambiar. Vamos a intentalo, pero eu acabo de vir dun

0: Vamos a primeira alcaldesa, porque non se chegan as grandes empresas, non? E eu creo que aí hai distintas explicacións, pero ven todo tamén do contexto social e universidade, non é allé as circunstancias sociais, non? Eu o que sí percibín é que nos afrontamos as mulleres como profesionais, non? Unha serie de mecanismos sutis de expulsión que eu creo que non afectan igual aos nosos compañeiros varóns. E eu o vivín nesta campaña, non? A nosa nos pregunta polas nosas circunstancias familiares, pola nosa disponibilidade horaria, non? Porque como tes familia, e o meu home tamén ten familia, e de seguro que se fora el o que estivera concorrendo unhas eleccións, non se lle preguntaría isto, non? E despois é que estamos moito máis sometidas a crítica. Vos, eu fago esta pregunta aos ouvintes deste programa. Alguna vez se cuestionou a apariencia de algún reitor? Nos nos vemos sometidas a isto. E máis hoxe en día coas redes sociais, ¿no? Entón, eu creo que son esas presións que bueno, podes tratar de illarte, pero eso é unha gota tras outra, e eu creo que eso fai moitas veces que, bueno, pois que tiremos a toalla. Eu creo que o paso que se deu na universidade é importante, pero para min o grande reto agora é non ser a última, é que non sexa unha anécdota, non, nin que sexa noticia o ser reitora dunha universidade. Temos que normalizar isto, deuse un primeiro paso, pero queda moito por camiñar.
1: Moi ben explicado. Temos o tempo e ouro, quedanos dúas preguntas, non máis. Non quería marchar sin preguntarlle que importancia lle dá vostede o impulso do noso idioma na USC.
0: Bueno, nós temos un claro compromiso coa lingua, non, como unha universidade xeradora de coñecemento, xeradora de cultura, e eso quixemos reflectir tamén na nosa estrutura de goberno. Nós temos unha vicerrectoría de cultura, lingua e patrimonio. Creo que por primeira vez nin cultura nin lingua son apelido de ningunha outra vicerrectoría. Temos esa obriga, e nós como entidade académica temos a capacidade de prestixiar o galego, o uso do galego en toda a nosa actividade, e esa é a nosa aposta, e por suposto así o faremos.
1: Sempre ben querida reitora, o tempo é ouro. Para rematar a entrevista, que lle diría aos radiouvintes de Radio 55?
0: Bueno, pois eu primeiro quero agradecer, non, o compromiso tamén coa súa universidade, coas súas universidades, non? Creo que teñen moito, tedes moito que aportarnos, que achegarnos, non? O coñecemento que atesourades, témolo que aproveitar, tamén no mellor sentido da palabra, e sí que vos pediría que dende as accións que vamos a iniciar na Universidade de Santiago de Compostela nos axudedes tamén a esa integración efectiva na comunidade universitaria, aportando todo o vosso coñecemento, todo o vosso talento.
1: Pois conte con nosa axuda, estimada rectora, foi un prazer contar con vostede no programa. Desexámoslle a mellor sorte nos vindeiros 6 anos de mandato.

0: Bos días, hoxe temos a sorte de poder entrevistar en directo aquí no Salón de Graus de Dereito a non o alcalde, sino a alcaldesa dona Goretti San Martín, que é a alcaldesa de Santiago. É unha honra para nós. Pois estamos con ela. Moitas grazas, logo, pola súa asistencia de vir a esta humilde grabación.
1: Graciñas, eu encantada de poder estar aquí. Un prazer partillar con vosco un pouquiño do meu tempo.
0: Nós sabemos do seu interese especial cara aos diferentes colectivos desta cidade, entre os que estou. Entón, sobre todo cara aos alumnos da UCC. Por exemplo, sabemos que colaborou cos alumnos senior do cuarto ciclo dirixindo un programa de lectura,
1: un club de lectura.
0: Un club de lectura en galego, non é? Moi ben. Pois a pregunta primeira, que é: como valora que os alumnos senior xa da nosa idade decidamos acudir á universidade, o templo do saber, para seguir aprendendo no que nos queda e de paso buscar pois un marco de relación social tamén? Dígame.
1: Pois eu creo que é algo absolutamente fundamental, porque se algo nos ensina a universidade é que hai que aprender toda a vida. A aprendizaxe é un continuum, nunca deixamos de aprender. Por tanto, creo que moita xente cando xa pois ten algúns anos e decide, pois eu quero dar un paso e quero pois coñecer máis, seguir, eso axúdanos a estar moitísimo máis vivas, a estar en contacto co que está acontecendo no mundo, danos máis amplitude. E, por suposto, acabamos encontrando a xente que ten as mesmas afinidades, os mesmos intereses. Son espazos tamén magníficos para socializar, para estar xuntas, para facer actividades. Hai un número moi grande de persoas que non só viven soas, senón que son persoas maiores, pero que son persoas que queren seguir sendo activas. E creo que hai un enriquecemento tamén para a universidade, para a propia sociedade, que a xente que se organice, que estea conxuntamente e que continúe querendo saber. Eso vai facer tamén que poida, eu creo que dialogar, falar de maneira moitísimo mellor, moito máis próxima coa xente máis nova. Pois as persoas maiores tamén teñen pois netos, netas, fillos, fillas, sobriños, sobriñas, afillados, afilladas, e con eles poder estar ao día, non, das cousas xustamente que acontecen no mundo. Eu creo que é algo moi, moi enriquecedor, e non só para as persoas maiores, senón que tamén é enriquecedor para o conxunto da universidade e para o conxunto da sociedade.
0: Vostede, mais eu, vivimos nunha cidade que, como moitas, está a sufrir un proceso de envellecemento da poboación galopante, que ás veces provoca situacións de soedade na xente maior, de aillamento social. Claro, vense obrigadas da súa dependencia a contratar xente estranxeira para que lle acompañe no seu día a día. Como valora esta é unha nova realidade social na nosa cidade? Como valora?
1: A ver, sí que é verdade que temos cidades, non só en Santiago de Compostela, no conxunto das cidades, podemos decir galegas, e do Estado español. Nós temos en Santiago de Compostela máis de 24.000 persoas maiores de 65 anos, é unha porcentaxe moi importante, e delas 5.300 viven soas. Así que temos realmente os números cantan, non? Eu creo que está moi ben que esas persoas, o que demandan, o que queren, por un lado, que o concello, as administracións, neste caso a máis próxima administración municipal, poida ofrecerlle servizos e recursos. E nós temos unha rede de servizos sociais, de centros socioculturais, de actividades, de programacións, que eu creo que chegan, non, a ese conxunto de persoas, non só de persoas maiores, pero os servizos sociais do Concello de Santiago, por exemplo, no ano 2025 atenderon a case 20.000 persoas. É dicir, que temos uns servizos sociais moi potentes. Desde o goberno municipal facemos moitos esforzos para que haxa, digamos, para que este sexa pois un concello social, un concello que se preocupe dos colectivos vulnerábeis, e de maneira moi especial para aquelas persoas que viven soas. E o que sei, considero que pois aquelas persoas que precisen pois algún acompañamento, para além do que se lle poida dar desde o punto de vista tamén do servizo de atención ao fogar, se o precisan desde aqueles, pois está ben, non, que poidan estar con calquera persoa. Creo, a verdade, que non estou moi de acordo co tema de persoas estranxeiras. Son persoas que están aquí, que viven aquí, e que, neste caso, que se dedican a facer acompañamento. Creo que todo iso é absolutamente lícito. Pero a mí o que me parece máis importante é que desde as administracións e desde o resto da sociedade sexamos capaces de escoitar as persoas maiores, porque moitas delas non é tanto que necesitan un asistencialismo, senón que quere que se teñan en conta a súa experiencia, a súa trayectoria, o seu saber, e elas son as que teñen que decir e trasladarnos, pois non só cales son os seus dereitos, que xa os coñecen, senón cales son as súas demandas. E de aí que nos fixeramos tamén un consello de persoas maiores, un consello municipal de persoas maiores onde teñen voz, non?
0: Sí. As persoas maiores, entre as que me encontro, cada vez somos minoritarias nos bloques de vivendas. Vivendas donde se nos obliga a convivir con estudantes que a veces perturban as festas, o seu descanso, e tamén con pisos turísticos que a súa que son, non lle importa, non lle importamos porque eles son ave de paso e incluso desenténdese totalmente do entorno social, e temos que vivir con esta realidade. Somos de verdade unha minoría, falo por min. De 14 vivendas que somos, solo 3 vivimos os donos maiores. Como ve isto?
1: A ver, por un lado, no que se refire aos pisos turísticos, nos completamos unha regulación xa comenzada en mandatos anteriores, para que puides saber, pues nos queremos unha reducción dos pisos turísticos, e sobre todo que eses pisos turísticos puidesen estar en determinados lugares, en determinados espazos onde menos puidesen perturbar e incomodar ao resto da veciñanza. Primeiro que teñan que estar, pues, nos baixos ou nos primeiros, e non no resto dos andares, e que exista tamén un visto e prazo da comunidade. Así que ten que haber ese permiso, ten que cumprirse. Naqueles que non o están cumprindo, estamos facendo requerimentos para que sí que o teñan que atender. Así que creo que nese sentido imos avanzando para ben. A respecto do que dís do estudantado, a mí non me gusta moito criminalizar o estudantado. Creo que é unha riqueza. E hai moitísima xente que convive con pisos de estudantes, e ademais ao revés. Durante a pandemia, por exemplo, eses estudantes foron os que axudaron a persoas maiores a levar a compra, a facer cousas, a que te puidesen ter tamén algo de vida social. Outra cousa, se hai, pois, en algún momento, en algún lugar, algún espazo que sexa conflictivo, pois hai que, por suposto, que chamar, neste caso, a policía, e facer que se cumpra o dereito ao descanso, non, que é un dereito básico absolutamente para o conxunto da poboación. Pero creo que son casos illados, casos puntuais, e non do conxunto do estudantado. Sí. Non?
0: Agora vamos pola rúa. Nas rúas de Compostela, das cales tamén son usuaria, para as persoas maiores son medios hostiles. Vamos a ver. Ruídos polas noites, as beiras rúas invadidas polas terrazas dos bares, lugares de lixo incontrolado en torno aos contenedores. Pois tamén polas noites, aí ás 8 da noite, aparecen os raides, esos que reparten, que son un perigo, van polas aceras. Despois tamén as tendas desapareceron, casi todas, as tendas de roupa, de calzado, e agora que hai? Pois tendas de uñas, de gimnasios, de outras cousas, de isto, apostas online, tamén na miña zona, que iso é un horror. E despois que máis temos moitas cousas que nos, e pois os locais, esos abandonados, están sucios. Por exemplo, en Ribeiro obrigáronlle aos locais a poñer vinilos bonitos, ou ben a subvencionar para que as tendas puderan abrir, darle un ano gratis ou algo. É un problema que están cerrando a miles. E todo eso, pois, nos deixa descolocados, non é o que a cidade bonita que soñábamos. Como ve?
1: Ben, primeiro quixera dicir que nós estamos de acordo, non, en todas as cuestións que dicen que o comercio é absolutamente fundamental e en que o comercio non ten que pechar. Nós estamos levando a cabo iniciativas e propostas para que o comercio se poida manter. Esas cuestións de que o comercio se poida manter, e que claro, o que dis daría para falar 20 minutos só exclusivamente desta pregunta, é moi difícil, moi difícil resumir en moi pouco tempo cales son, pois, esas solucións. Pero primeiro, nós coincidimos en que o comercio debe, e a crise do comercio non se debe única exclusivamente a cuestións de tipo municipal. Aí temos temas que teñen que ver coa venda online, co cambio, non, de cales foron, pois, os modos de compra hoxendía. Nós, de todas as maneiras, estamos facendo normativas para intentar que o comercio de proximidade se asente. Tamén todo o que ten que ver, non, coa recollida de lixo, estamos mellorando, estamos reforzando, conseguimos a través coa concesionaria, non, que se poida facer, e necesitamos que haxa sensibilización cidadá, porque tamén hai persoas, non, de maneira indiscriminada, que están deixando, eu digo vos, que nos partes policiais, e aínda recentemente se sabía, pois estáse buscando e recoñecendo a esa xente que deixa o que é o lixo en horas indebidas, e estamos, ás veces non hai máis remedio que chegar a iso, poñendo sancións a ese respecto.
0: Pois porque temos moita, o tempo vai xusto, temos esperanza en vostede,
1: pois,
0: que nos axude.
1: Aí estaremos recollendo todas estas demandas.
0: Estamos moi agradecidos, e sempre que queira colaborar con nós, aquí estamos.
1: Por suposto, o Concello xa colabora co cuarto ciclo, leva colaborando tempo, e seguiremos facendo, desde logo, porque nos parece que os maiores escoitalos e todo o que poidan ser programas interxeracionais onde se liguen coa propia comunidade, pois é importante, claro. Por suposto que sí.
0: De verdade que sí.

0: estimados radio ouvintes de Radio 50 e Pico, estamos con María Esther Olveira Olveira, profesora, doutora e titular da área de teoría en historia da educación do Departamento de Pedagogía e Didáctica da Facultade de Ciencias da Educación. En primeiro lugar, moitísimas grazas por aceptar o convite de Radio 50 e Pico. Sabemos das moitas ocupacións que ten, e moitas grazas por achegarnos a súa valiosa opinión sobre o programa universitario de maiores. Profesora Esther Olveira, que é o programa universitario de maiores? Quen se pode matricular e que ofrece?
1: Pois, en primeiro lugar, moitas grazas polo convite e pola participación para falarmos do que é o programa universitario de maiores da Universidade de Santiago de Compostela. O programa universitario de maiores é unha oferta formativa da propia Universidade de Santiago, que tenta dar unha resposta dende a educación permanente, dende o envellecemento activo ao longo da vida, a través de formacións e de diversos programas que se encadran dentro do que é o que nos chamamos comúnmente o programa de maiores ou cuarto ciclo. En canto ao que vostede me preguntaba de quen pode participar, quen se pode matricular, bueno, pois é un programa aberto que se pode matricular todas as persoas maiores de 50 anos, independientemente do seu nivel de estudos ou de calquera outra diverxencia. É un programa completo aberto que atende a toda a poboación. De feito, a franxa de idade, no caso da nosa universidade, a Universidade de Santiago, vai pois dende os 50 hasta os 94 anos, que é a persona maior que comparte con nos aulas aquí na nosa universidade, non? Que ofrece? Ofrece diversos programas. A veces temos a visión sesgada e pensamos no programa de maiores como unha cousa única. Eu sempre digo, o programa de maiores é un corpo donde ten moitos membros, donde hai moitos órganos que o fan funcionar, que son os diferentes programas que a cubilla, non? A cubilla, pois, o diploma senior, a cubilla o excelsor, a cubilla o programa de democratización do coñecemento, a cubilla o programa destacando na ciencia, que se fai en colaboración en concreto co Concello de Santiago aquí en Compostela, antes nos comentaba a alcaldesa sobre él, a cubilla todos os programas de seminarios. Realmente é un paraguas no que moitos elementos conviven.
0: Moi ben, con canto alumnado conta no presente curso e en que localidades?
1: Moi ben, a ver, o alumnado que atende o programa universitario de maiores da Universidade de Santiago de Compostela, a día de hoxe está en torno aos 2.680 alumnos. É unha cuantía importante que se distribúe atendendo a distintos programas, como vos decía. No programa, por exemplo, do diploma senior, en este ano, en este curso académico 25-26, temos 678 alumnos matriculados, dos cuales 328 están aquí no campus compostelán, 234 no campus Terra, en Lugo, 57 na sede de Ribeira e 59 na sede de Vila García.
0: Moi ben. Sabemos que vostede non dispón de moito tempo, pero dúas preguntillas para rematar. Como ve o futuro da formación universitaria de maiores, logo?
1: Pois eu vexo o futuro do programa con moita esperanza, con moita ilusión, por dúas razóns fundamentalmente. Unha delas é polo entusiasmo da xente que participa no programa universitario. A xente que se incorpora ao programa non o deixa cando remata as distintas formacións ou os distintos programas, a diversidade de programas que o configuran, sino que, ao contrario, se manteñen o tempo e van demandando e solicitando novas ofertas. Eso por unha banda. E por outra banda, o programa de maiores é un espazo de encontro, é un espazo de socialización, é un espazo de manterse activo, é un espazo de participación cidadá e do dereito á educación do adulto e do maior. É o que eu chamo un espazo de aprendizaxe, pero sobre todo tamén un espazo de vida. E para min iso é moi importante, porque a vida, neste caso e dende a universidade, o programa de maiores permite darlle vida aos anos. Non é solo ter anos, é anos, pero ter anos que teñan vida. E o programa universitario de maiores cumple esa función. É unha das misións, ademais da formativa que ten a universidade, outra das súas misións tamén é esta.
0: Pois, profesora Esther Olveira, moitísimas grazas por achegar a toda a nosa audiencia esta información tan valiosa. Nada máis, un aplauso a vostede.

0: Os días estamos con doña Sonia Rodríguez, que é unha profesora titular desta Facultad de Dereito Público, especial de empresas, pero o tema que nos ocupa é porque ela tamén é especialista na defensa da xente maior. Moitas grazas pola súa asistencia a este programa e sabemos das súas intervencións que lle preocupa especialmente a discriminación que sufren as mulleres maiores, os homens tamén, en algo que se deu en chamar edadismo. Cal é a súa opinión? Que é iso?
1: Bueno, moi bo día, moitas gracias ao programa de cuarto ciclo por convidarme a estar aquí hoxe. Estou encantada. Bueno, o edadismo é ese fenómeno de que consiste na discriminación dunha persoa por razón da súa idade, non é exclusivo das mulleres maiores, tamén é un fenómeno que afecta, que atinxe aos homes maiores, e non vou enfadar aos que están aquí presentes, aos que nos escoitan, aos homes maiores, porque efectivamente é un fenómeno discriminatorio que afecta tamén tanto a mulleres como a homes, non? E non só aos homes e as mulleres maiores, senón tamén a outras franxas de idade, por exemplo, os adolescentes, a xente nova, tamén é un sector discriminado por razón da súa idade, non? Digamos que ese refrán de unha vez home, dúas veces neno, que é totalmente incorrecto e que non responde a ninguna realidade, parece que fai, digamos, que se produzan este tipo de discriminacións. O que sí é certo tamén é que cando o edadismo, cando esa discriminación por razón de idade afecta ás mulleres, estamos falando de dúas causas de discriminación. Unha a que fai referencia á súa condición de muller, que, como sabemos, a discriminación por razón de xénero contra as mulleres é un fenómeno que é unha realidade, sí? Por esa estrutura patriarcal na que, lamentablemente, aínda estamos. E, por tanto, confluen, digamos, dúas causas de discriminación. Hai un fenómeno que se chama interseccionalidade, que fai referencia a que cando se coinciden ou conflúen dúas causas de discriminación, os efectos perversos ou negativos non conducen a unha mera suma, senón que aumenta exponencialmente, vale? Aumenta con moita máis proporción. Por tanto, cando imos engadindo causas de discriminación, eses efectos perversos multiplícanse. E se falamos dunha muller maior, unha causa de discriminación moito máis perversa. Muller maior en situación de vulnerabilidade económica, todavía máis, proporcionalmente moito máis perversa. E así, engadindo causas de discriminación. Por tanto, sí, claro que me preocupame a discriminación de calquera sector da poboación. Este sí é un sector especialmente discriminado.
0: Sí, tamén sufrimos as mulleres, ou sea, violencias de diferentes sino de física, psicológica, que a menudo as mulleres as teñen invisibilizadas, o sea, que nin siquiera son conscientes dese tema. E tamén teñen saqueo económico por parte dos mulleredeiros, por falta de apoio familiar. Pero que sociedade vivimos que os maiores son o seto de todo isto? Que é?
1: O fenómeno da violencia de xénero, fixade, pois, hai estudos que din que efectivamente cando se trata de mulleres maiores, esa situación de violencia de xénero é moito máis perversa, como dicía antes. Por que? Porque unha muller, quizáis, de unha determinada idade, viviu dende o minuto un da súa situación de parella, do seu matrimonio, esa situación de violencia. Polo tanto, normaliza que é a situación, digamos, que hai que vivir e que non hai outra posibilidade. Esa falta de conciencia, como ben dís, de Carmen, como ben dís, de que non ten conciencia a persoa de que é unha víctima de violencia de xénero, digamos que é un elemento que perxudica para loitar contra esa situación. Pero que, ademais diso, ademais desta falta de conciencia, isto poderíamos pensar, se non ten conciencia de situación de víctima, será que non lle afecta negativamente. Isto tamén é outro erro. Con independencia de que a víctima non sexa consciente de que está a vivir unha situación de violencia de xénero, de que hai violencia na súa parella, a afectación existe igualmente. Vale. Hai un programa en atención primaria, en atención dos médicos de familia, médicos e médicas de familia, que está dirixido especialmente ás mulleres maiores, e que se fai unha especie de enquisa, porque hai determinados diagnósticos que dependen de determinadas claves que sí aparecen en mulleres maiores, por esa falta precisamente de conciencia.
0: Que sente, que sorte, que sente como vostede xoven se ocupe de nós, porque temos, aparte de todas estas vulnerabilidades, outras moitas. Non só queremos, pois, eu darlle as gracias e animala a que siga adiante, porque beneficia a nós, as súas nais, a vós e demais. Moitísimas gracias, de verdade.
1: Gracias a vos. Gracias.

0: 29 de maio deste ano, ás 11:30, no Salón de Actos da Facultade de Formación do Profesorado, celébrase o acto de fin de curso e a graduación da promoción 22-26, aínda que non sei se será moi correcto esta maneira de falar. Temos con nós a unha representación do estudantado que despois de superar 5 cursos do cuarto ciclo, graduarase o 29 de maio. Antes de máis, moitas grazas por achegarvos a Radio 50 e Pico, a Radio da Federación Galega de Universitarios Seniors. Gracias Gloria, gracias Juan, gracias Francisco e grazas Delfina. Quixera que puidéramos compartir con toda a audiencia o sentir desta representación de novas e novos graduados. Pregunta: como comenzastes cada un de vos o cuarto ciclo e por que vos animastes a matricular nesta titulación universitaria?
1: Bos días, eu son Francisco Sánchez, matriculeime en Ribera por interés por cultural, simplemente porque me apetecía saber cousas.
2: Ola, bos días, eu son Juan Torres, matriculeime en Vila García de Arousa. Matriculeime principalmente, hai 4 anos, pois para aumentar conocimentos e socializar sobre todo.
3: Bos días, eu son Delfina Torres, de Lugo. Matriculeime no ano 2020, porque, bueno, conocín por unha compañera de traballo cuarto ciclo, e pareceume, pois, bueno, moi interesante e ilusionante para seguir en contacto ca universidade e, bueno, manterme, pois, eso, en contacto con toda esta xente, seguir formándome, vamos.
4: Hola, bo día, son Gloria Pérez, estudante do cuarto ciclo do campus de Lugo. Matriculeime no curso 21-22. O porqué? Pois que despois de 7 anos de prexubilada pensei que tiña que facer algo para mellorar a miña calidade de vida. Matriculeime no cuarto ciclo. Foi unha forma de manterme activa, actualizar coñecementos e aprender sen presión. Estou feliz e encantada.
0: Despois de 5 anos de estudos, cousas positivas destacaríades para animar aos radiouvintes a que se matricule?
1: Bueno, no meu caso son solo 4, en de que me gradué ahora, porque fun adiantando cursos. É que é interesantísimo a calidad dos profesores e a calidad da enseñanza, e sobre todo a variedad. O mismo estudias sobre a medicina que sobre o dereito, e o que faga falta, literatura galega. O importante é, sempre son cousas novas e sempre aprendes cousas novas.
2: Pois eu tamén coincido co meu compañeiro. Eu destacaría, pois, efectivamente, o alto nivel do profesorado coas enseñanzas que nos imparten, porque son catedráticos de un nivel alto, e casi eu diría que non hai ninguna diferencia cos cursos que están dando aquí en Santiago de Compostela.
3: Coincido con eles tamén, porque, bueno, pues eso, manteste con moita ilusión, aprendes un montón de cousas, facemos actividades tamén culturales, bueno, mantemos unha comunidade, pois, moi bonita, moi ilusionante.
4: Coincido tamén con eles. A parte da formación académica, con unha oferta de materias moi variada, é unha forma de aprender cousas novas e seguir vinculada á universidade. Coñece xente con inquedanzas parecidas e facemos actividades fora da aula que nos xuntan a todos, viaxes culturais, xuntanzas gastronómicas, coro, teatro, e sempre sigues unida a ese mundo.
0: Rematando, eu atreveríame a preguntarlle, Gloria, porque parece ser que este ano toca a graduación en Lugo. Como é isto de que os universitarios da Universidade de Santiago de Compostela vayan a graduarse a Lugo?
4: É un acto rotatorio establecido polo cuarto ciclo da USC. Entón, Lugo, Santiago, Ribeira, Vila García, volve de novo. Lugo, Santiago, Vila García. O ano pasado foi en Vila García, este ano toca Lugo. Esperamos estar á altura dos nosos compañeiros anteriores, Santiago, Vila García, Ribeira.
0: Radio 50 e Pico agradecevos a vosa colaboración no curso no que vos graduades. Que sigades ca mesma ilusión. Moitas grazas pola vosa aportación á nosa radio.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boa tarde, mañana Coruña, circulación do noroeste, arrastra cara a Galicia, restos dunha fronte, deixándose unha mañá de cíos nubrados e con algún chubasco en xeral feble, chuvias menos probables xa co avance da tarde. As temperaturas no sábado apenas terán cambios con respecto ás de hoxe, máximas previstas alrededor dos 17 graus. O domingo baixa a probabilidade de chuvia, a xornada será de cíos con nubes e claros, tendencia a apertura de grandes claros pola tarde. As temperaturas apenas terán cambios. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boa tarde, na fin de semana irá aumentando progresivamente a influencia anticiclónica en Galicia. A pesar disto, tenemos achegado restos dunha fronte o sábado pola mañá, traendo así unha mañá de ceos nubrados e con chuvias máis probables no oeste e no norte, chuvias remitindo pola tarde. Non se descarta o domingo pola mañá algún chubasco moi ocasional. A parte do domingo será en xeral en Galicia de tempo seco. Cantas temperaturas, apenas tenemos cambios o sábado, seguimos, por lo tanto, en valores baixos para época, ascenden moi lixeramente o domingo. Todo este período o vento se irá.
3: Se busca punky con don de gentes, amante del folk de aires entre moz y así medio heavy metal, que le guste el rockabilly, la poesía humanista y el cine polaco. Fanático del fútbol y de las recetas de cocina mexicanas, discípulo de la diva María Teresa Campos y adscrito al régimen de Ana Quiro. ¿Quieres hacer tu programa? Te estamos esperando. Quack FM, nada que ver.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei, no 103.4.
2: Coaque FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.